ustvarjalni samo največji umetniki so kaj zares pomenili, večinoma pa so samo stilisti. Ideje se kar zgodijo, torej je treba samo čakati, da bodo prišle. Lahko počakamo, vendar jih ne bo dosti, lahko pa se potrudimo in jih zavestno iščemo. Ter tako tudi najdemo. Lesk v očih za meni.

0: Ustvarjalnost je odvisna od talenta, to je zelo pogosto in tradicionalno mnenje, ter pogostejši izgovor ljudi. Dejansko so nekateri naravno bolj radovedni, drugi imajo bolj živahno domišljijo, tretji se bolj potrudijo spreminjati ustaljeno. Toda za ustvarjalnost je potrebna samo motivacija in kasneje tudi disciplina pri upoštevanju orodij lateralnega razmišljanja. Samo uporniki so ustvarjalni. Uporniki so ustvarjalni, ker želijo biti drugačni in ker želijo izstopati. Danes, ko nam je Edvard De Bono pojasnil, kako samoorganizacijski informativni sistem naš razum tvori vzorce in kako lahko te rutinske vzorce presekamo, se lahko vsi ustvarjalni. Gre samo za željo po novih idejah. Če jo uporniki nimajo in če jo konformisti imajo, potem bodo konformisti celo bolj ustvarjalni. Dovolj je, da smo osvobojeni, pogosto se pojavlja tudi mnenje, da imamo zavezane roke in da zato nismo ustvarjalni. Ljudje spodbujamo, naj se osvobodijo, naj bodo igrivi in otroški, kar najpogosteje omogočajo tehnike viharjenja možganov. Tudi otroci so ustvarjalni samo zato, ker še nimajo vzpostavljenih veliko ustaljenih vzorcev razmišljanja. In če ne boste znali igrati violine, je ne boste igrali niti, če boste imeli odvezane roke. Potrebujete namreč znanje tehnike. Orodja in tehnike omejujejo. Ta fraza izhaja iz prejšnje. Ljudje mislijo, da morajo biti samo igrivi, pa bodo tudi ideje kar padale. Sistematične tehnike in metode se jim zdijo preozke. Toda v resnici orodje poveča naše sposobnosti. Tako kot ključ poveča naše zmožnosti, da odidemo iz zaklenjene sobe. Dejansko pa smo lahko vsi kreativni, že zadnjih nekaj srečanj je bilo namenjenih konstruktivnemu razmišljanju s tehniko paralelnega razmišljanja. 6 klobukov po Debonu, naslednjih nekaj pa se bo ukvarjalo z lateralnim razmišljanjem, katerega avtor je prav tako dr. Edvard De Bono, v Sloveniji pa jih širi licencirana trenerka magistra Nastja Mulej.
1: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, njen grob, prvi del. Jeseni smo pokopali mater. Več ne vem, ali je bil jasen dan ali meglen, ali če je deževalo. Šel sem za pogrebci, kakor v sanjah, in še zdaj se mi zdi, da so bile sanje vse, kar se je takrat godilo, in da je bilo morda v resnici čisto drugače, nego se spominjam. Prišli smo na pokopališče, da nisem vedel, kako in kdaj. Na to smo stali kraj globoke črne jame, iz ilovnate prsti izkopane. Pevci so zapeli. Kakor iz daljave sem zaslišal zamolkle moške glasove, besed nisem razumel. Na debelih vrveh so spuščali rake v jamo. Oboje, rakov in jama, se mi je zdelo preveliko in prečrno za mojo mater, ki je bila drobna kakor otrok. Ko je župnik odmolil, ali pa morda že prej, ne vem več, so vsi krok mene pobirali rumeno prst, ter so jo metali na rakev. Tudi jaz sem se sklonil, da bi pobral pest prsti, kakor vsi drugi, ali skoraj mi je spodrsnilo, da bi bil padel na kolena. Nekdo me je zadaj prijel pod pazduho. Nato so si pogrebci slekli črne suknje, zgrabili so lopate in so metali v jamo prst v težkih, velikih kopicah. Spočetka je zamolklo bobnelo. Kmalu je bobnenje potihnilo, slišal sem le še pritajeno vzdihovanje in ihtenje. Jama je bila polna. Grmadila se je gomila zmerom širja in višja, ogromna, pretežka za mojo mater. Kako smo šli z pokopališča, tudi ne vem. Nenadoma smo sedeli v krčmi in smo pili. Nekateri so bili žalostni, nekateri veseli, jaz sem jih gledal in sem jih komaj poznal. Moje misli so bile kakor mrtve v črno jamo zakopane. Teden dni pozneje sem se odpeljal v tujino. Ves tisti teden nisem stopil na pokopališče. Prišel sem do vrat, pa sem se vrnil. Kakor strah je bilo v meni, kakor tisti strah, ki obide vernega človeka, preden stopi v samotno svetišče pred Boga, sodnika svojega. Malodušen sem bil in slab. Nisem si upal, da bi odprl vrata v blagoslovljeni hram, kjer je pod težko gomilo spala svetnica mučenica. 5 let sem ostal v tujini. Čez 5 let sem se napotil, da bi molil ob njenem grobu. Odprl sem vrata in sem šel do srede pokopališča do križa. Tam sem se ozrl prestrašen. Tuj kraj je bil okrog mene, kakor da ga še nikoli nisem videl. Križi, križci, beli in črni kamni, ob zidu vrbe in ciprese, gole, zelene, cvetoče gomile, peščene steze, vse mi je bilo tuje. Groza mi je segla v srce. Gledal sem na levo, na desno, od nikoder ni bilo glasu, da bi me poklical, pozdravil. Jaz pa sem mislil, kadar mi je bilo hudo v tujini, pridem do vrat in takrat bom slišal njen glas. kot si hodil, da te ni bilo tako dolgo. Čakala sem te in nisem mogla spati celih 5 samotnih let. Pa bi šel naravnost do njenega groba in bi pritisnil lice na rosno travo, da bi slišal natanko njen mehki glas in da bi občutil topli dih iz njenih ust. Pripovedovala bi si lepe zgodbe, polne upanja in daljne sreče, kakor vselej, kadar sva bila čisto sama. In bila bi sestra in brat, oba dva otroka, oba dva oči uprte proti vzhodu, da bi ogledala tisto nebeško zarjo, ki je bila njenemu in mojemu trpljenju od Boga obljubljena. Tako sem mislil. Glasu od nikoder. Pokliči me, o mati, samo zašepeči, zavzdihni pod gomilo, pa te bom slišal. Hodil sem med križi, kameni, gomilami, vsi grobovi so mi bili tuji, mrtvi, nobeden me ni pozdravil.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: Mislim, da je spet čas, da si izmislim kakšen predlog in vas vprašam za mnenje. Učenec v osnovni šoli lahko napreduje v višji razred z eno negativno oceno. Po novem pa bi lahko napredoval v višji razred tudi brez negativne ocene. Me samo zanima, če se strinjate s tem napredovanjem brez negativne ocene.
4: S tem se pa strinjam, tega bi jaz bolj podprl.
5: Tudi brez negativne, meni se zdi to v redu.
4: Sam podpiramo
5: lenobo. Negativnih ocen, pa da jih se jih vleče v naslednje leto, se mi zdi, da morajo kar vse takoj narediti.
4: Kaj pa ta nov predlog je v redu ali ni?
5: Ja, je, ne? Ali sem razumela sploh nov predlog, nisem očitno.
4: Ali kaj? Je to dobro zdaj?
5: Da grejo brez negativnih ocen naprej v višji razred.
4: Tako, da je dovoljeno, da grejo lahko.
5: Tako.
4: Je to smiselno?
5: Ja.
4: Zdaj nov predlog je pa ta, da lahko napredujo višji razred tudi brez negativne ocene. A se vam to zdaj v redu?
6: Ja, brez negativne ocene, seveda.
4: Ja, je dober ta predlog.
6: Ja, vse ste rekli, da napreduje v višji razred brez negativne ocene.
4: Ja, je to v redu, če bo zdaj naprej tako.
6: Moram malo razmisliti, da zlikujem odgovor. Ja, ne. Ja, ne.
4: Učenci v osnovni šoli lahko napredujejo v višji razred, tudi če imajo eno oceno negativno. Problem je naslednjo leto, če je isti predmet spet ocenjen negativno, potem ne more napredovati. Zdaj, nov predlog je pa ta, da lahko napredujejo v višji razred ponovno tudi brez negativne ocene. A je to fair?
7: Brez negativne ocene.
8: Ne, mora biti pozitivno, da gre naprej. Se ta naša osnovna šola je toliko lahka, da pač žalostno, da bi pač ne bi imel negativno. Mislim, ni pač čist regularno.
4: Pozitivno mora imeti, da gre lahko naprej.
8: Seveda.
4: Potem tudi ne sme napredovati brez negativne.
8: Ne sme napredovati brez negativne ocene.
4: Ne sme v tem primeru.
8: Mislim, moram napredovati, če nima negativne ocene. A zdaj se mi malo hecate z mene. Ja ne, jaz sem vas hotel objasniti, jaz mislim, da vi ne razumete vprašanje, ali jeste? Pa sem bil ful prijazen, zdaj drugač bi že ampak v redu.
3: Je zelo, zelo enostavno. Brez negativne ocene je že zdaj dovoljeno napredovati. Skoraj nujno. Čak, ali ne? Ha?

0: Po mojem neutemeljenem prepričanju so ženske boljše v matematiki in manj vdane pijači. Na zdravje!
1: Zdaj smo pred Martinovim, bomo praznovali vino in tako naprej, bo fajn. Boste praznovali Martinovo?
2: Ja, seveda bom.
1: Nekaj me zanima, če imamo neko vino, ki ima 9% alkohola, en liter.
2: Ja.
1: Kolikšen odstotek alkohola je v 2 litrih istega vina?
2: Če imamo v enem litru...
1: 9%?
2: 9%. Kako je v drugih dveh?
1: V 2 litrih potem koliko je?
2: Ja, 18.
1: Zakaj? Ker se odstotki seštevajo.
2: Ja, verjetno. Je ali ni? Je ali
1: ne vem, kaj mislite?
2: Ja, mislim, da je.
1: Ja, ponavadi, ker se odstotki ponavadi seštevajo, ne, v takih primerih.
2: Ja.
1: Če ima liter vina 9% alkohola, koliko je odstotkov alkohola v 2 litrih istega vina?
3: Menda 18.
1: Zakaj?
3: Matematika.
1: A, zelo, 9+9 je 18. Ja. In so odstotki seštevajo v pijačah?
3: Pa ne vem, če se odvisno verjetno od posameznika, tudi ne vem. Vsakega ne bo isto, ne vem, primlo naprimer, ne, alkohol.
1: Ja. Če bi nekdo spil 2 litra tega vina, ki ima 1 liter 9% alkohola, bi potem popil v bistvu 18% alkohola.
3: Ja.
1: A pa vino pijete kdaj?
3: Ja.
1: Ga poznate?
3: Ja.
1: Ga imate radi?
3: Ja.
1: Nekaj me zanima. Če ima liter vina 9% alkohola, kolikšen odstotek alkohola ima ta 2 litra istega vina?
3: 9,2.
0: Ja, moram razočarati. Mi je žal, ampak odstotki alkohola v pijači se ne seštevajo. Razen v posebnih primerih, ko je zmožnost razločnega govora nemogoča in je blazno težko držati ravnotežje, takrat pa lahko odstotke tudi kvadrirate. Tole vam moram povedati. Danes sem vprašal 11 ljudi. Slišali boste 4 najbolj zgovorne, ampak ne morem verjeti, da mi niti eden ni rekel, da govorim neumnosti.
1: Danes je svetovni dan sladkorne bolezni, a to veste?
4: Ne, to pa ne vem.
1: Eno vprašanje bi imel, najvišja zakonska dovoljena koncentracija alkohola v krvi, da še lahko vozimo avto, je 0,5 promila. Ja. Kakšna pa je najvišja dovoljena koncentracija sladkorja v krvi, da je še dovoljeno?
4: V krvi 6 je največja, ni dovoljena. In pot... pa več je pa...
1: To je pa potem prepovedano.
4: Ja.
1: In nas lahko tudi policist kaznuje.
4: Ja.
1: Kako pa preverja policist prisotnost sladkorja v krvi, kakšna raven je?
4: Ja, sam ne vem, če to lahko. To mora na pregled poslati.
1: A pa ste že kdaj poslal?
4: Ne.
1: Najvišja dovoljena koncentracija alkohola v krvi, da je dovoljeno voziti, je 0,5 promila. Me zanima, kakšna je najvišja zakonska meja za sladkor v krvi, da je še dovoljeno voziti?
3: Uf. Ne vem. Ne bi vedela.
1: Recimo, normalna vrednost je okrog 6, dobrih 6.
3: Verjeten 10,5.
1: Imamo več kot 10, potem nas policist lahko kaznuje.
3: Po moje, da ne, mislim. Ne vem, no.
1: Kje pa je zakonska meja, da potem pa ne smemo več v avto?
5: To pa ne vem, za sladkor.
1: Ne?
5: Ne.
1: A policist, mogoče veste, kako preveri sladkor v krvi voznika?
5: Ja, mora najbrž kri vzeti oziroma, ne?
1: Vam je kdaj že vzel kri in ne. Preveril sladkor?
5: Ne. Ne.
1: Ampak to lahko počnejo.
5: Ja, ne vem, no, očitno.
6: Vem, če je 6 normalen, ne vem, 18, recimo.
1: Ha, toliko. In če več kot 18, potem policist lahko kaznuje že.
6: A ja, aha, recimo 18, ne vem, res ne vem, ne znam ocent, no.
1: A je vam že kdaj policist preveril nivo sladkorja v krvi?
6: Ne.
0: Ne moram verjeti, res, tokrat sem ostal brez besed. Nivo sladkorja v krvi policistov res ne zanima. Ampak kot izgleda, so še neizkoriščene policijske tržne niše.
7: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
9: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Srbske narodne pripovedke. Jeklena glava. 4. del. Potojoč po svetu od mesta do mesta vse dalje in dalje naleti naposled na svojo ženo v neki pečini. Ko ga žena zagleda, se začudi in mu reče: "Sveta nebesa, moj dragi, odkot ti tukaj?" Oni pove vse po pravici in reče: "Pojdi, žena, greva, pobegniva." Ali ona mu na to odgovori: "Kam naj greva, jeklena glava naj jo bo takoj dohitela in tebe bo ubila, mene pa pripeljala nazaj." Kraljevič, ki je vedel, da lahko živi še 3 življenja, pa pregovori ženo, da bi pobegnila, kar tudi storita. Ali ko začneta bežati, ju jeklena glava opazi in brž steče za njima, dohiti kraljeviča in mu zakliče: "Hej, kraljevič, zakaj si mi ukradel ženo?" Vzame mu ženo in reče: "Darujem ti življenje, ker vem, da sem ti obljubil 3 življenj. Pojdi zdaj, ali ne vračaj se mi več, sicer boš poginil." In jeklena glava odpelje ženo s seboj. Kraljevič pa ostane sam in ne ve, kaj naj stori. Naposled sklene, da se vrne k svoji ženi. Ko se približa pečini, izkoristi priliko, ko je klena glava nekam odide in spet odpelje ženo s seboj in se spusti z njo v beg. Ali je klena glava, ko jo pazi to, steče za njima, dohiti kraljeviča in izvleče puščico in zakliče. Kaj ti je ljubše, da te ustrelim ali da te sabljo posekam? Kraljevič ga jame prositi, a je klena glava mu reče. Zdaj ti poklonim še drugo življenje. Ali svetujem ti, da se ne drzneš več vračati po ženo, ker ti ne bom več daroval življenja, ampak te na mestu pogubim. Ko to reče, spet vzame ženo in jo odpelje. Kraljevič pa ostane sam in neprestano premišlja, kako bi ženo rešil. Naposled reče sam sebi. Zakaj bi se jeklene glave bal, ko imam še dve življenji? Eno, ki mi ga je daroval, drugo pa svoje. In sklene, da se naslednji dan vrne k ženi, ko jeklene glave pač ne bo pri njej. Pojdi, reče, beživa. Tudi tokrat ga ona odvrača, češ da nima smisla bežati, ker jo bo jeklena glava dohitela, ali mož jo prepriča. In začneta bežati, a jeklena glava jo brž dohiti in zakliče. Čakaj, zdaj ti pa ne odpustim več. Kraljevič se prestraši in ga jame prositi, da mu odpusti. Ali jeklena glava mu reče. Mar ne veš, da sem ti rekel, da ti poklonim troje življenj? Glej, zdaj ti poklanjam še tretje. Nobenega življenja več ne boš imel od mene. Pojdi domov in ne izgubi življenja, ki ti ga je Bog dal. Ko kraljevič vidi, da proti taki sili ne more nič opraviti, se napoti domov. Vendar mu je nenadoma rojila po glavi misel, kako bi ugrabil ženo jekleni glavi. Iznenada se domisli tistega, kar so mu rekli njegovi svaki, ko mu je vsak od njih dal po eno peresce. Tedaj poreče samemu sebi. Ne odneham. Nalašč se vrnem še četrtič, da odpeljem svojo ženo. Če pa mi bo huda predla, bom prižgal peresca, da mi pridejo svaki na pomoč. Po teh besedah se koj dvigne in se vrne k tisti pečini, kjer je jeklena glava imela zaprto njegovo ženo. Oddaleč je opazil, da je jeklena glava odšla, zato je poklical ženo. Žena se je začudila in prestrašila ter mu rekla, je za božjo voljo, kaj se ti je že tako priskutilo življenje, da si se spet vrnil po mene. Oni pove tedaj, da so mu svaki dali vsak po eno peresce in da mu bodo prihiteli na pomoč, če bo v stiski. Zato pa sem, pravi, še enkrat prišel po tebe. In tako sta tudi storila in se spustila v beg. Jeklena glava pa jo je takoj opazila in je oddaleč zaklicala. Stoj, kraljevič, ne boš mi ušel. Takrat pa vzame kraljevič vsa tri peresca in jih prižge. Ali med tem, ko jih prižge, ga jeklena glava dohiti, potegne sabljo in ga preseka na dvoje. No, zdaj pa se zgodi čudež. Zmajski kralj prileti s svojimi zmaji, sokoli s sokoli in orli kralj z orli. V strašni borbi so se spopadli z jekleno glavo, da je kri tekla v potokih. Ko so videli trije kralji svojega mrtvega svaka, pa so sklenili, da mu vrnejo življenje. Vprašali so najurnejše tri zmaje, kdo izmed njih bi mogel najhitreje prinesti vode iz Jordana. Prvi pravi, jaz bi mogel v eni uri. Drugi pravi, jaz bi mogel za četrt ure. Tretji pa pravi, jaz bi to storil za 9 trenutkov. Tedaj zakličejo kralji Temule. Dobro, brž se podvizaj. Ta razširi ognjeno silo in prinese zares čez 9 trenutkov vode iz Jordana. Kralji vzamejo vodo, poškropijo z njo tiste rane, kjer je bil kraljevič razsekan in ko poškropijo, se rane zacelijo in kraljevič skoči na noge kralji Temule. Dobro, brž se podvizaj. Ta razširi ognjeno silo in prinese zares čez 9 trenutkov vode iz Jordana. Kralji vzamejo vodo, poškropijo z njo tiste rane, kjer je bil kraljevič razsekan in ko poškropijo, se rane zacelijo in kraljevič skoči na noge in oživi. Tedaj mu svetujejo kralji.

0: ker nimaš drugega življenja razen tistega, ki ti ga je Bog dal. Kraljevič pa ostane za vse te besede gluh. Tedaj mu rečejo kralji: če že hočeš iti po vsej sili, nikar ne odpelji žene takoj, ampak reci ji, naj vpraša jekleno glavo, kje je njegovo junaštvo. Potem se vrni in nam povej, pomagali ti bomo, da ga uženemo v kozji rog. Tedaj se kraljevič odpravi in se na skrivaj približa ženi, ter jo pouči, naj skuša izvedeti od jeklene glave, kje je njegovo junaštvo. Na to se vrne. Ko se jeklena glava vrne domov, ga začne žena spraševati: ti povej, kje je tvoje junaštvo? Jeklena glava ji reče: draga žena, moje junaštvo je v moji sablji. Tedaj pa začne žena moliti k Bogu pred sabljo. Ko jeklena glava to vidi, udari v smeh in reče: nora ženska, moje junaštvo ni v sablji, ampak v moji puščici. Žena se tedaj spet obrne k Bogu in začne moliti pred puščico. Jeklena glava pa ji reče: zlomka, zdi se mi, žena, da te je nekdo podkuril, da me skušaš, kje je moje junaštvo. Skoraj bi rekel, da je še živ tvoj dedec in te je on naščuval. Žena ga na to začne pripričevati, da je ni nihče naščuval, saj je tudi nima kdo naščuvati. Ko čez nekaj dni pride njen mož, mu ona pove, da ni mogla še izvedeti od jeklene glave, kje je njegovo junaštvo. Mož pa ji odgovori: poskušaj znova, in odide. Ko pride jeklena glava, ga spet začne žena spraševati, kje je njegovo junaštvo. Tedaj pa ji jeklena glava odgovori: ker vidim, da tako spoštuješ moje junaštvo, ti bom povedal po pravici. In tedaj ji začne pripovedovati: daleč od tod je visoka planina. Na tej planini je lisica. V lisici srce. V srcu ptica. V tisti ptici pa moje junaštvo. Tista lisica pa se zlepa ne pusti ujeti. Spremeni se lahko na različne načine. Ko odide drugi dan jeklena glava z doma, pride spet kraljevič k ženi, da bi mu povedala, kaj je izvedela. Žena mu vse pove. Tedaj pa odide kraljevič naravnost k svakom, ki že nestrpno čakajo, da bi slišali, kje je junaštvo jeklene glave. Pri tej priči se dvignejo in odidejo s kraljevičem. Ko pridejo na tisto planino, izpustijo orle, da lovijo lisico. Lisica pa pobegne v neko jezero, ki je bilo na sredi tiste planine, in se spremeni v šesterokrilo utvo. Ali sokoli se zapodijo za njo in jo odženejo od tam. Tedaj zleti v oblake in jame bežati. A zmaji za njo. Nato se brž spremeni spet v lisico in začne bežati po zemlji. A tu jo počakajo orli in ostala vojska. Planejo na njo in jo ulovijo. Kralji ukažejo na to, naj lisici razparajo trebuh in srce izderejo. Zakurijo ogenj, razparajo srce, iz srca pa izderejo ptico in jo vržejo v ogenj. V tistem hipu, ko ptica zagori, pa pogine jeklena glava. Kraljevič vzame tedaj ženo in se z njo vrne domov.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Srbske narodne pripovedke. Temna dežela. Pripovedujejo, kako se je neki kralj, ko je prišel svojo vojsko na rob sveta, odpravil v temno deželo, kjer se nikdar nič ne vidi. Ker ni vedel, kako se bo vrnil, je pustil pred temno deželo žrebeta od kobil, da bi jih kobile iz tiste temine izpeljale. Ko so prišli v temno deželo in hodili po nji, so čutili povsod pod nogami drobno kamenje. Iz mraka pa je nekdo zaklical: kdor bo vzel kaj od tega kamenja, se bo kesal, in kdor ne bo vzel, se bo tudi kesal. Ta in on je pomislil: če se bom kesal, zakaj bi ga vzel? No, nekateri pa: no, vsaj enega bom vzel. In ko so se vrnili iz teme na svet, so videli, da je bilo to samo drago kamenje. Tedaj so se tisti, ki niso ničesar vzeli, kesali, da niso. Tisti pa, ki so vzeli, zakaj niso še več?
1: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
0: Lepo pozdravljeni. Tokrat si bomo pogledali nekoliko nenavaden šport oziroma igro. Govorili bomo o metanju podkov. To je star šport, ki se spet obuja in postaja priljubljena družabna igra. V osnovi je to igra na prostem za dva ali štiri igralce, ki se pomerijo v spretnosti metanja konjskih podkov okoli količka. Mednarodna pravila določa Ameriško nacionalno združenje

0: firme talcev potkov, ki ima sedež v Združenih državah Amerike, kjer je igra tudi najbolj razširjena. V Sloveniji pa se je igra razvila po svoje, najbolj pa se je uveljavila na kamniškem območju, kjer jo spet uspešno oživljajo. V Severni Ameriki je to precej razširjena družinska zabava, ki pa je prerasla v pravi šport, ki ima tudi svoje svetovne prvake v različnih kategorijah. Po nekaterih ocenah je v Združenih državah Amerike in Kanadi več kot 10 milijonov metalcev potkov. To igro pa poznajo tudi na drugih koncih sveta, v Evropi, Afriki, Avstraliji, celo na Japonskem in na Karibskih otokih. Kako in kje je igra nastala, ni popolnoma jasno. Glede na zgodovinske vire pa lahko domnevamo, da se je najprej pojavila v antičnih časih v Grčiji in kasneje med rimskimi legionarji, ki so si z njo krajšali čas. V srednjem veku je bila pogosta zabava kmečkega prebivalstva, šport pa so nato v Severno Ameriko prinesli angleški naseljenci v kolonialnih časih. Leta 1926 so tako ustanovili Ameriško združenje metalcev potkov, ki je standardiziralo pravila in vsako leto organizira državne turnirje in svetovno prvenstvo.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni. Govorili bomo o metanju podkov. Po mednarodnih pravilih je igrišče polje, ki je dolgo 16 in široko 3,6 metra. Na njem sta dva kvadrata s stranicami malo manj kot 2 metra, ki sta med seboj oddaljena dobrih 10 metrov. Obdana sta z deskami, ki nad površino polja gledata največ 3 cm. Kvadrata sta običajno napolnjena z ilovico. V dvorani pa sta lahko tudi dvignjena največ 15 cm. Količka sta zabita na sredino polja, rahlo nagnjena drug proti drugemu in visoka 30 cm. Količki so železni, debeline od 2 do 2 cm in pol, višina količka je tam nekje med 40 do 70 cm, iz zemlje pa morajo gledati, kot smo že dejali, 30 cm. Med igro sicer nastane okoli količka luknja, zato je potrebno igrišče večkrat poravnati in poteptati. Pri metu je potrebno stati za količkom. Met s prestopom ne šteje in se ne ponavlja. Tudi ostali igralci čakajo za količkom. Sprehodi po polju med igro so prepovedani. Podkov je posebna in ne iščite konja, ki bi mu bila prav. Okvirne mere podkve so 19 cm širine in 19 cm in pol dolžine. Odprtina pa ne sme biti večja od 9 cm. Podkev tehta približno 1 kg. Zdaj, ko vemo, s čim in kje igramo, pa poglejmo tudi kako. Tako približno 20 cm in kilogram težko posebno podkev, torej primemo z roko, s katero mečemo za krak ali pa za vrh podkve, pomerimo in vržemo proti količku. V igri sodelujeta najmanj dva igralca tako, da imata vsak po dve podkvi iste barve ali pa dva para in ima vsak igralec po eno podkov. Točke se seštejejo le v primeru, da je podkev v bližini količka za širino podkve. Podkve, ki so oddaljene več kot je širina podkve, ne štejejo. Podkve, ki so v polju, prinašajo točke. Če sta v polju dve enaki podkvi, štejeta dve točki. Pravzaprav je točkovanje precej enostavno. Podkev, ki se količka dotika, šteje dve točki. Če se na količek naslanja bočno, šteje tri točke, pokončna naslonitev pa šteje štiri točke. Največ pet točk pa seveda šteje prstan, torej ko podkev zaobjame količek. Če igralec doseže točko, nasprotnik pa tudi, pa šteje le točka tistega, ki je bližje količku. Če igralec doseže prstan, na to pa še nasprotnik, dobi točke tisti, ki je zadnji zadel, in sicer 10 točk. Če ste zadeli prstan, vaša druga podkev pa je od količka oddaljena manj kot radi podkve, nasprotnik pa nima v bližini nobene podkve, dobite 6 točk. Igra se, dokler eden od igralcev oziroma par ne doseže 21 točk, kar pomeni zmago, no na velikih turnirjih se igra do 50 točk. To so nakratko uveljavljena mednarodna pravila, ki jih določa ameriško združenje. Obstaja pa množica lokalnih različic igre in pravil. Ne nazadnje gre za preprosto druženje in zabavo, ko igralci enostavno najdejo primerno polje, zabijejo količke od tla približno 10 metrov narazen in tekmujejo v metanju podkov. Pravzaprav je edino pravilo, poleg zabave seveda, varnost, zato pazite, da s podkvijo ne poškodujete opazovalcev ali soigralcev.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Prijatelj mi je pripovedoval, da je ujel taksi za na letališče. Vozili so se, kot običajno, po desni strani vozišča, ko je z parkirišča ob cesti direktno pred njih zapeljal črn avto. Voznik taksija je močno pritisnil na zavoro, odvil in se za mišjo dlako izognil trčenju v črni avtomobil. Voznik črnega avtomobila pa je nato pomolil glavo skozi okno in pričel nekaj glasno razlagati in kazati v njihovo smer. Voznik taksija se je samo nasmehnil in mu pomahal. In čisto zares, bil je povsem miren in prijazen. Prijatelj ga je takoj vprašal: "Zakaj ste to naredili? Ta človek je zapeljal pred naju in naju skoraj spravil v bolnišnico." Takrat mu je voznik taksija povedal to, kar moj prijatelj poimenuje zakon tovornjaka za smeti. Razložil mu je, da je veliko ljudi, ki se prevažajo na okrog v tovornjakih za smeti. Vozijo se naokoli polni smeti, polni frustracij, polni jeze in polni razočaranj. V trenutku, ko se smeti naberejo preko roba, potrebujejo prostor, kamor jih stresajo in jih včasih stresajo nate. Ni potrebno jemati tega osebno. Dovolj se jim je nasmehniti ali jim pomahati in jim zaželeti vse dobro. Napaka pa bi bila sprejeti njihove smeti in jih nato raztresati naokoli doma, v službi ali po ulicah. Verjamem, da nihče od nas ne želi biti v vlogi tovarnjaka za smeti, vendarle doživljamo tudi situacije ali pa smo deležni dejanj in besed, ki bi jih lahko označili za smeti. A z njimi se umažemo le, če jih želimo sprejeti kot take. Če prepoznamo v njih ljudi, ki so preobremenjeni, jezni, razočarani, lahko reagiramo drugače. In obtok smeti je prekinjen. Predlagam, poskusite še sami.

0: Nekdo je pripovedoval, da se je znašel v bolnišnični postelji ob neznanem človeku. V prvem trenutku se mu je zazdelo, da si nima takaj povedati in ga je pravzaprav zelo motilo, da je ta človek z njim v sobi. Potem pa sta se počasi le začela pogovarjati in nazadnje se je izkazalo, da so bili njuni pogovori zelo dragoceni. Z veseljem se jih je spominjal še sedaj, po več letih. Lahko bi ostal odklonilno razpoložen od začetka in nikoli ne bi doživel bogatega pogovora. To se pogosto dogaja. Podobno namreč doživljajo ljudje v družinah, v službah, pa tudi v domovih za ostarele in povsod, kjer skupaj živimo ljudje. Vedno je tvoja odločitev, kako boš sprejemal drugega človeka. Bodi si odklonilno ali z neko radovednostjo in pričakovanjem. Ob tem nam lahko da misliti zgodba, ki ima naslov Žabja molitev. Ko je brat Bruno neke noči molil, ga je zmotilo žabje kvakanje. Poskušal je odvrniti pozornost od glasov, vendar zaman. Zato se je zadrl skozi okno. Tiho, molim. Brat Bruno je bil pravi svetnik in zato se je njegovo povelje tako izpolnilo. Vsa živa bitja naokoli so utihnila in nastala je popolna tišina, ki jo je menih potreboval, da je lahko molil. Tedaj pa je začel nek drug glas nadlegovati Brunovo molitev, in sicer notranji glas, ki je govoril. Morda ugaja Bogu kvakanje teh žab, prav tako kot tvoje petje psalmov. Kaj bi lahko ugajalo Bogu pri kvakanju teh žab, je posmehljivo pomislil Bruno. Toda glas ni odnehal. Zakaj pa misliš, da je Bog ustvaril te glasove? Bruno se je odločil, da bo ugotovil zakaj. Nagnil se je skozi okno in ukazal. Poj! Nenadoma je ubrano žabje kvakanje vseh žab v okolici napolnilo zrak. In ko je Bruno spremljal glasove, mu naenkrat niso več zveneli predirljivo, ker se jim ni več upiral. Zdelo se mu je, da v resnici polepšajo nočno tišino. Tedaj je prvikrat razumel, da pomeni prav to tudi molitev. Vedno znova, ko te kaj moti, se lahko spomniš na žabjo molitev. Včasih lahko prav ta žabja molitev pomaga, da bolje sprejemaš ljudi okoli sebe.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Evo nas, pregledujemo najbolj popularne komade zadnjega tedna in dost nov čist naš drgač. To je pa Jack Jones, Breathe. Za koga pa tega hudiča zavrtel? Jaz se res za koga, ne? Tole je stvar, ki je na prvem mestu. Ta nova bo pa zdaj le začela nastajati. Gremo od 30. do 1. mesta, da vidimo, če je Jack Jones še zmer na enici. Najprej začnemo čist na dnu pri številki 30.
3: Maluma featuring Nego do Borel, Corazón.
4: Partiste el corazón,
5: Maluma baby,
4: pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Tom Walker in Leave a Light On, lestvica prišla do 12. mesta, gremo proti vrhu. Tri dol je šel Tom Walker, tri gor sta šla Nicky Jam in J Balvin, ki sta s komadom X na 11. mestu tega tedna.
1: 30. največkrat predvajanih

0: 30. 30.
1: Tole lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna.
2: Gremo proti enici, zdaj smo bili pri ena, nič, pri desetici. Bibi Rexa in Florida Georgia Line, Meant to be na devetem. Pa že poslušaš Justina Timberlakea s Chrisom Stapletonom, Say Something.

0: Lestvica najpismi tedna in Žan Frbežar.
1: Kje smo kaj prstali? Na naši lestvici, lestvici najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, pr sedmem mestu, ampak dajmo se zdaj le spomenti, kdo so bili najboljši trije. Prejšen teden, na tretjem mestu. Tole je bilo tretje mesto prejšnjega tedna. In na prvem mestu Jack Jones. Točen tale. Gremo zdaj na sedmico do Calvina in Dua Lipa.

0: Za najpesmi tedna s Žanom Frbežarjem.
1: Alvaro Soler je bil na četrtem mestu, tako kot prejšnji teden, na tretjem pa padec z prvega.

0: Flames.
1: David Guetta in Sia, Flames, Jack Jones in Nino Rosen, Breathe z prvega na tretje, potem Alvaro Soler na četrtem, Kygo na petem, pa naprej Lost Frequencies, Calvin Harris in Dua Lipa, Marshmallow and Marie, Justin Timberlake in Bibi Rexa, to je spored do 10. mesta. Zdaj, če smo prejšnji teden imeli Jacksa Jonesa, Zino Rodson, Breathe na prvem mestu, pa smo to zadevo že slišali na tretjem mestu, kdo je pol zdaj prvi? Sam, kdo hudiča je pa pol zdaj na prvem mestu? Pa lahko povem, ne?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
1: Na prvo mesto je torej prišla Dua Lipa, I don't give a fuck.

Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radio 1 Crin.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
4: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Oči, kam gremo za ta vikend?
4: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
3: Bova videla škratka cojska?
4: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
5: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj din povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radio 1 Krim. Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
1: Dober pogled, hud izgled.
2: optik-jelovcan.com.
1: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: kredico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Naj vaše podjetje zasijeva unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
3: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.
4: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
5: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
4: Julči,
6: Julči,
4: mater, jaz bi jo tudi
5: sam... Ej, Julči, pica da te kap.
4: A ja, pica, Julči?
5: Ja, čaja. Ja,
2: pica da te kap.
4: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200. Ujemi von, začuti okus. Housebrand Cafe. Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: to je tá jutrenia. Srk. Ni pivo je pa kava, no. Pena pa je pa podobna.
1: Za soboto ob 8 zjutraj rečemo, da mogoče boljš.
0: Mogoče.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In desna oziroma leva roka Braneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
1: Hvala lepa, Brane Gregorčič, si je ponoč premislil, bo danes malo lepše, kot je bilo rečen, pretežno oblačno, v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo, temperature danes do 15, na Primorskem do 18 stopine. Ponoči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, če si kdo s tem karkoli pomaga.
0: Hvala lepa. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov.
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Za verjamem pestro dogajanje na poti bo danes skrbel Luka Dobnikar. Luka, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Žival na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Previdno tam. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Radarjev zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ko se srečata humor in kofein. To sta Meško in Pinta.
0: Veš, v Denis Audi čovo, ne, običajno, če bi tako pokazal eno rjavo stvar noter v šalci, ni nojem, da je bila kava, ne. Ampak mi smo vseeno malo bolj normalni, pa 8 pa 2 minut je, ni ura 5 pa 15, ne. Ja, da smo vseeno drugačni vatli.
1: Dobro jutro, Meško in Pintar z vami tudi danes do 2. In tudi danes ne bo šlo brez sobotnega vprašanja, ki pride po pol 9, seveda tudi ne brez glasbene zakladnice in pivske novičke.
0: A ja, pa sicer pa vsi tisti, ki pa ste že zdaj se zbudili, ste že
1: kosove.
0: Čisto kosove, ne. Da vas je pa tale rubrika in sicer prvi poslušalec jutra, ki zdaj se pa gremo že kako že več kot leto dni.
1: Ja.
0: In se mi zdi, da moramo pravilno in nadeti krono tistemu človeku, ki se je danes prvi vzbudil in bo prvi poslal SMS na 051 300 300. Ključna beseda je poslušam, če zrovn prepiše še svoje ime, še toliko boljše.
1: Absolutno, da veva koga pohvaliti, komu se zahvaliti za SMS, poslušam in svoje ime, nič 51 300 300, samo eden je lahko prvi poslušalec jutra.
0: Najprej pa Shawn Mendes, Camila Cabello. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51 300 300.

0: Tukaj se že knipke, največja napaka in največja napaka bi bila, če ne priklopite se na radio in na TV.
1: Aj spet.
0: In pogledate Matica Meška, ki je končno šel k frizerju in si zrihtal to ptičje gnezdo na glavi, ki mu zdaj lahko reče dejansko frizura. No?
1: Sračje gnezdo, čakaj, kaj ti dam, da si dam aplauz?
0: Ja, prosim, hvala Bogu.
1: Sem rad rekel, je po nekem času se je tudi mene pač frizerka usmerila, hodim k njej, ne tako pogosto, kot bi si to želeli, moral ja. Za tvoje pojme, ne? Jaz vem, zakaj se ti oglašaš. Jaz sicer res, da me vedno znova preseneti, super je, fajn je k frizerju, ful je fajn, res se ti posveti, gospa, ne? Mislim, tak 3/4 ure sem bil pri njej kršeti. Ne vem, kaj so to neki novodobni frizeri, ampak najprej ti še kavico z avtomata skuhane. Najprej še, ne, ti kapsulop, ne, pa potem naprej pokramljaš s kavo, kaj bova počela, ne, potem pa to je prav
0: strigla,
1: ne, analiza pričeske, ne, potem je pranje, pa to, no, glavno se vseeno.
0: To poj, koliko pa to znese? Kaj, mislim?
1: 32 evrov mi je gospa računala, ne? Drugač, se to je redna tarifa, nič kaj
0: presenetljivega. To ti je kaj zlata pustila v laseh za ta narad?
1: Ni, ampak... Jaz sem zlato laska, ampak... Ne, 32 evrov, ja. Mislim, kaj, tebi se to ne zdi...
0: Ljubček, jaz dam 12.
1: Je pa dobro, ti...
0: To je zdaj podražila.
1: Se vidi, da imaš 12.
0: Hvala, hvala lepa.
1: Ne, ampak... Čekaj, 12, to pomeni, da jaz lahko grem trikrat, ne, ti jaz lahko greš trikrat frizerju, neko grem jaz enkrat.
0: Tako.
1: U mater.
0: Sorry, 32 evrov, pa je pa meni veliko.
1: Ne, ker zdaj, veš, to so neki moderni frizeri, ker več ne gre moška, ženska pričeska, ampak gre na to, koliko imaš dolžino las.
0: In pa ti najprej izmera, kaj, mislim, lase.
1: Ja, ne, vem, od oka, kaj pa jaz vem, verjetno še vedno z enih par centimetrov zanj prešteje, sem to lase 32 evrov zran računa.
0: Augenmas, ja.
1: Ja, prav Augenmas. Čekaj, ti za 12 evrov še obstaja frizer?
0: Ja, se pravim, pa to je zdaj z novim letom je še malo dvigel, naprej bilo še cnej.
1: Kaj, prej bilo pa 4 evre, ali kaj?
0: 9 evrov sem dajal full let.
1: Jaz se sicer spomnim 15 let nazaj, vem, da je bil frizer 4-5 evrov.
0: Ja.
1: Ampak to, da jaz sred Ljubljane zdaj plačujem 32, za moško frizuro je pa kar malo, ne?
0: Ja, jaz bi ti rekel, da se ti splača prijez do železnega frizerja.
1: Pa še imam potne stroške, pa vse pokripe.
0: Absolutno, pa še pri meni se lahko za stol na pivo ostaviš in jaz mislim, da je to dobitna kombinacija.
1: A ti delaš zdaj reklamo svoje
0: ne, frizerke? Ne, svojemu hladilniku.
1: No, da prideš na pivo. Ja. Jaz sem mislil, frizerki ne delaš dobre reklame, no, s tem, kar je, imaš ravno skar.
0: Kaj? A z mojo frizuro?
1: No, kaj pa misliš?
0: A, vrece, kao.
1: Ajde. Dobro jutro.

0: Drugače pa tudi vi lahko v tem jutru zapišete, koliko pa da ste vi za frizerja na nič pete na 300-300, ker zdaj sva rekla, jaz sem go dati 32 evrov za moško frizuro, ja. In tem, ko kolega Pintar v železnikih pri pičlih 12 evrih.
1: Tako.
0: No, se se vidi, ne?
1: Tako, dobro.
0: Gremo zdaj druge stvari početi.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Najprej seveda en velik aplauz, sam tom rekel sem tistim, ki ste zdaj v soboto ob 8:17 budni. Skrene čestitke, ni vas malo.
1: In moram reči, da prvi dan v SMS-u je bil Franjo, 15:06 že zjutraj, ampak že Franjo si nedosegljiv.
0: Franjo je
1: tvoja
0: še nazaj zaspal, ne?
1: Ja, ne vem.
0: Ampak dobro.
1: Sicer pa so z nami Alenka, Nina, še ena Alenka, Sofija, Mojca, Lenart, Zdrava, Marija, Urška in tako naprej, še vsi ostali nepodpisani. Samo eden pa je lahko prvi.
0: Tako, prvega oziroma prvo okitimo z nazivom prvega poslušalca jutra. Koga sva dobila?
3: O, čau, Primož po telefonu.
0: Primož, jutra.
1: V SMS-u si napisal, da si vstal ob 1:15.
0: Jezus, Marija.
3: Ja.
1: Zakaj za vraga?
3: Ja, kreativci, to, lej, to jutranji mir, pa da začneš kaj delati, pa da kaj narediš, pa v miru, pa tako.
0: To je bolj nočni mir, ne jutranji mir, se ti ne zdi?
3: Ne, mislim, jaz klasično stavim v 2:30, ampak včeraj sem šel, ne vem kdaj, v Bosnih se vlešt, pa sem pač se ti prizbudil.
0: Kaj
3: ne, veš, kaj lažje mi je tako?
0: Ja. Kaj te žene, da ob 2:30 začneš delati in si narediš dan?
3: Ja, veš kaj, jaz imam svojo blagovno znamko, Primus Designs, delam pač unikatno pohištvo in tako naprej.
0: Okay.
3: Pa zdaj pripravljam še en projekt za novembra, čakam gostinčiča, da me pokliče, kaj je obljubil pred 3 tedni. Pa imam v bistvu tega, kar se tiče dokumentov za pripraviti, pa ne vem, zjutraj imam pač to je meditacija, to pač kava, pa v miru pač pregledati maile za prejšnji dan, pa SMS-e, pa MMS-e, pa vse živo. Pol priprava v dan, pa itak, mislim, najlepša jutra so zjutraj, ne, pač meni je, jaz živim sicer na polno kmetih, v komendi in je pač sami te, ta jutra sem je res top, ampak začnejo ptiči pet, pa to mi je res top.
0: Imaš pa kar dolg dan, ne, če se ti začne 2:30, pa greš spat ob, kaj ob 8 si rekel.
3: Ja, ne, sej, če mi rata, ne vedno, ampak načeloma imam power, ne, popovdne, 15 minut. Če se da, drugač pa, lej, tak ritem imam, no, to mi v bistvu ful ustreza in je to to, no, tako da veš kaj, lahko že marsikaj naredim, pa tudi recimo stvari, kaj jaz kupujem po trgovinah teh specialnih, to se odprt do povdne, sam do 3, a veš, jaz popovdne shoppinga ne moram narediti nobenega, ne. Popovdne imam pač pa zvečer tudi za stranke čas in tako naprej, kaj drugač na morje, ne.
0: Ja, porihtano imaš, ne, tem kot cela Slovenija, cel svet spi, si ti že napolno na nogah. Torej, isto, zdaj je zate že enih 6 ur dneva, že mimo, skoraj, ne?
3: Ja, zdaj bom še malo delal, pa še kakšno kam spil, pa pa verjetno spet power, ne, pa pse zrihtati, pa pa popovdne, klasika naprej, razen nedelje pa do 12 naprej ne delam, no.
0: Aha,
1: no, vsaj to.
0: Nagradimo pridne pa delovne ljudi.
1: Kapo dol, prvič, da srednoči ustaješ in drugič, da ti rata popovdne sam 15 minut spati.
0: Ja,
1: to je tudi, to je tudi za pohvalj.
0: Veš, vsi stari fotri, ne, se običajno radi rečejo, jaz že od 4, ampak potem ob 4 popovdne pa zalegne za 2 uri, ne? To so klasiki.
3: Ja, ne, jaz trebam res to, ko v bistvu samo uno ubit oko, bliž toliko malni in pol v bistvu pač naprej. Lej, pač tak ritem imam, pa zdaj imam pač ful dela, pač za ta projekt novembra, pa selim se na Korčelo, počas pa tako, no.
1: A ja,
0: skos neki, ali kaj?
1: Skos neki.
3: Skos.
0: Primož, ja, veš, da te moramo okronati za najzgodnejšega poslušalca jutra, ker si najzgodnejšega.
1: Ja, absolutno, da si najbolj zgoden, čestitke. Yeah.
3: Hvala.
1: Hvala, da si se javil, Primož, imej lep dan, uživaj in vse dobro tudi v poslu.
3: Tudi vam, ajde.
1: Ajde, čau.
2: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
13: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Pred par minutami je nanesla debata na to, koliko date vi za frizerja. Nekdo je napisal na nič 5 na 300, 300. Jaz dam 12 evrov v železnikih pri Mateji. A je to ta ista
1: pa,
0: Mateja?
1: To mi je pa rahlo znano, ja.
0: A ja, je ta Mateja.
1: Seveda je.
0: A ta Mateja še kaj drugega ponuje za 12 evrov? Ali kak ima ona to?
1: To se pa zdaj zelo narobe slišan. Zelo narobe.
0: No 12 evrov. Pa ja. Nekdo je napisal frizer 10 evrov za žalec.
1: Svaka čast.
0: Res svaka čast, no.
1: Ne, pa ti, 32.
0: Pa da bi se bar poznalo, ne? Vse to.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Sobota bo pretežno oblačna, v južnih in vzhodnih krajih občasno kakšna kaplja dežja, popoldne temperature od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Ponoči se bo razjasnilo, jutri sončno, najvišje temperature od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Luka, na poti težave kje?
6: Ja, imamo težave. Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila je na gorenjski avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa zaprta še vedno cesta Ploška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar.
0: Dobro jutro, dobrodošli, minuta čez pol deveto, Meško in Pintar so tukaj, sobota ne bo šla mimo brez sobotnega vprašanja danes, ne? Ja. Eno smo že odprli, ampak eno ta pravo bom pa zdaj. No.
1: Tako, vsako soboto malo podebatiramo in vedno so seveda aktualna. Danes je kar nekaj, časovno primerno in se upada z današnjimi dnevi, no? Deva, tako reči.
0: Mednarodni dan, ko imaš rad drevo, je 16. maj. Okay. Mednarodni dan risanja in mednarodni dan viskija. Denimo.
1: Ne? Ti trije dnevi niso nujno povezani med sabo, ne, ampak če jaz, ko spijem preveč viskija, grem domov zelo postran, se kar riše vijuga za mano. Drugač... Drevesa smo pa že objemali pod glasom.
0: Dobro, no, ampak je tudi danes dan, ko posadimo limonino drevo,
1: okay.
0: Pa dan natakarjev in dan svetlobe, vse te imamo.
1: Na tle pa ne morem zgodbe narediti, žal. Ne mi pa ne rata. Po dveh odpremo današnje vprašanje. V prvi vrsti boste danes dekleta oziroma ženske. Vas bo rabila.
0: Malo se strezni do to čas.
7: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: To je Luis Capaldi, to je Radio 1.29, Meškem Pinter so tukaj in bova tudi danes rekla kakšno zabavno z vsemi vami, ki ste na drugi strani tranzistorja.
1: Tranzistorja.
0: Drugače oblačen pa deževen dan danes, tako da mogoče si ga damo na tak način popestriti, ne?
1: Sva že povedala, da je danes mednarodni dan lik dane svega i svašta, ne? Ja. Kot bi rekli naši južni brati. In med drugim danes praznujemo tudi si fantje, danes je Boys Day, mednarodni dan fantov.
0: To pomeni kaj, da moramo si čestitati
1: ja, skor.
0: Fantje oziroma moški in tako. Z vso logiko možno boste danes na ta dan imele besedo dekleta oziroma ženske,
1: tako.
0: Kakor se spodobi.
1: Ker naju danes zanima, česa ženske pri nas moških ne razumete. Kaj vam pač preprosto ni jasno, kaj vam je najbolj čudno pri nas, nič 5 1 300 300 v SMS.
0: 0 5 1 300 300.

0: Recimo ena od takih stvari je, zakaj pa je, da gremo nikoli, da nikoli ne gremo k zdravniku, tudi če, ko smo na smrtni posli in imamo 37,2 temperatura vročina, ne?
1: Absolutno.
0: Zdaj, to je močna vročina drugače.
1: Jaz, če bi moja vprašal, bi sigurno rekla, da ne razume, kako lahko 10 minut stojim pred odprtim hladilnikom, iščem nekaj za jes, pa rečem, da nimamo nič in si odprem pivo.
0: De nimo. Zakaj, ja. Naprimer, mi mislimo, da bomo videli, bova videla, je čist legitim plan za vikend, kar je absolutno res.
1: Absolutno, da je res.
0: Ne?
1: In enak sem je že velika dobil pod nos. Kako lahko moški gledamo šport, rezultat je nič in rečemo, mater je dobra tekma.
0: No, to jaz naprimer zato ne razumem. Ne? Ampak dobro, to je druga stvar. 0,5 na 300. Često ženske ne razumete pri nas moških, dajte se javi, drage dame, oziroma si naredimo pa popestrimo sobotno dopoldne. Jaz sem še tudi malo po desku, ne, sem že došel vprašati.
1: Ja, kaj imamo?
0: Preostanek.
1: Aha, vse tri ženske, ki so bile včeraj na bajti.
2: Jaz pri mojemu ne razumem, kako mu ene stvari niso samoumevne. Recimo, zanj, če pojedo nek namaz in prijeme s tri dni kasnej, pač, kaj me tri dni ni bilo doma, prijeme s k njemu nazaj domov. In ta prazen namaz je bil na mizi.
0: Aha.
2: In jaz ne razumem, kako on ne dojame, da je tista čudežna stvar pod umivalnikom, ki se sliši na ime koš, kako je lahko to skozi tako neuporaben. Zakaj on pač ne uporablja tega koša? In ne razumem, zakaj mu take stvari in tudi recimo ne razumem, zakaj mu ni jasen, da imamo stole, zato da ljudje sedimo na njih, ne zato da odlagamo stvari kot so cune. Hvala.
0: Iskreno, stol je najboljše možno odlagališče za cunje, ki niso srane, pa niso čiste.
1: Tako, kar se tiče pa te embalaže od paštete ali karkoli že, ni on kriv, da tebe tri dni ni bilo doma.
0: No to pa zdaj že za bodečo mnežo, no to pa pazi vseeno.
3: 0,5 na 300. Klasika na Radio 1. Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer. Z več dobre glasbe.

0: Drage ženske, kaj vi pri nas moških ne razumete? Nikakor vam je nerazumljivo. Dajte napisati na 0513300 SMS-ih. Danes to temo diskutiramo. Zdaj pa še ena tema o tem, kako kolega Pintar včasih nima pojma glede tehnoloških stvari. Moram te malo update-a stvarmi na družbenih omrežjih. In sicer, mislim, lahko tudi vas prašam na 0513300, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Kaj je to za neka nova funkcija na Instagramu, ki se je reče Instanc, ne? Ki grem jaz na Instagram in to zdaj ljudje kar nekaj objavljajo gor.
1: Jaz upam, da to ni bilo meni namenjeno vprašanje, ki je dva storijska pripravom.
0: Glavnem, jaz sem zašel Google, da pač ti instantski, ki so zdaj na Instagramu, so v bistvu fotografije, ki jih ti pošleš v trenutku, ne objaviš jih na profil, ne delaš iz tega neke umetniške razstave in ne zbiraš filtra 3 ure, zato ker ne moreš. Odpreš kamero, slikaš, pošleš bližnjim prijateljem ali ljudem, ki jim slediš ali pa oni tebi in to je to. Tako da v bistvu to.
1: Ni to to, kar objavimo na story.
0: Mislim, story še vedno imaš, ko nam pokažeš, ne vem, slikaš, ne vem, zajtrk psa, končni zahod in dodaš pesem pa nalepke, ne, pa to vse. Skratka, instancije, zdaj to se dogaja tukaj in zdaj skrajno neuporabna zadeva.
1: In tudi skrajno nekaj, kar ni za mene.
0: To ni nič za nikogar in zato je internet zdaj v paniki, ker se moraš slikati takoj oziroma si predstavljaš, da se po pomoti fotografiraš, ker zdaj en tip na Redditu je zapisal, da je samo poskusil funkcijo iz zaslona umakniti, pa mu je telefon naredil 6 fotk in jih je poslal absolutno vsem. Jaz upam, da ni bil takrat gli v gatah ali pa še brez gat po možnosti, ker to kar samo začne, veš, in jaz se tako odpreš tukaj v robo noter in lahko pač sam začne slikati to.
1: To bo zato kar fajn, ker ti imaš na Instagramu tudi svojo mati, ne?
0: Ja.
1: Tanjo, pa Gargamela, pa šefe, vse ostale, pa to.
0: Ja.
1: Ja, ta je pa zvedel česa, kar si ne želiš, ne ti, ne oni.
2: Vikend začne brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Radio 1 Krim. Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite avtohišo Klemenčič. 244-48-00.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Tik pred deveto, Meško in Pinter so tukaj. Dobro jutro, dober dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Minuta čez deveto.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil nato obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Pretežno oblačno danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo, temperature čez dan od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan bo nastalo nekaj več oblakov. V tem trenutku Ljubljana 8 stopinj, Litija 9, Ptuj, Nova Gorica 10, Črnomelj 11, Koper 12.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Luka, na poti.
10: Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila še vedno na gorenjski avtocesti v besmeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa zaprta še vedno Bloška cesta na Bloški polici Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega. Srečno pot.
11: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Meško in Pinter.
3: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Ja, popoženo. 9.4 minute, Meško in Pinter so tukaj. Hvala, da ste vi na drugi strani. V tej uri se posvetimo tudi malce Eurosongu. Nekaj danes je dejansko eurovizijski večer, čeprav nihče o tem ne poroča.
8: Hvala Bogu. A se nismo tega rešili zdaj?
0: Nismo se rešili. Ampak bomo pa vse izvedeli, ker pač letos se res ekstremno malo o tem govori. Zato bomo klicali ljudi, ki pa imajo Eurosong v srcu in sicer predsednika društva ljubitelja Eurosonga. Kaj se sploh zdaj letos dogaja? Oni to gledajo, ali mi vsi zdaj ne gledamo, ne smemo gledati, moramo gledati. A bomo še kdaj gledali?
8: No, krasno, to bo poj. Še o te pa ure pa poveva, sem bavil, da imaš spet nek hekerski update.
0: Ja, dobro, včeraj SMS en hekerski. Tako da vas opozorim, no, da ne boste pol, ne, podatke od kartice dajali spet.
8: Še pa pred tem pa eno postu in alkoholu.
0: A to pa je bolj tvoja stvar. Ja, dobro, ja.
3: Miško in Pintar.
12: Boy, I can see the way that you move that.

0: to so stari dobri Queeni. Pravkar na radiu ena meškem filter se tukaj ni še ravno, bomo rekli, da ura za debate o alkoholu, ampak tokrat moramo o abstinenci, o postu.
1: Post.
0: Lara Tošič ima ta mesec en izziv in sicer, da bo cel mesec brez alkohola. Z vikend je šla na koncert tega, kaj je že, Jakov? Juzinovič, kakorkoli. In pa je, da so jo zasačili s pijačo. Mi smo poklicali poslušalca, ki jo je zasačil, ampak zdaj glavno vprašanje je, ali bila to res sam voda, kaj ona rekla, najkrat Audič vprašal in to, je to bila res sam voda.
1: Ej, bo špričar,
0: čist možno.
1: Dajmo slišati, kaj povedal poslušalec Goran, za vas poslušalce imamo pa eno novico, če zasačite Laro z alkoholom v roki, nam to čim prej javite, 051-330.
2: Lara je pila tisto čudno rozasto vodo z vitamini, dve kolegice so pile špricar iz piksne pretočen v plastičen kozarček, ta tretja je pila ono instant vodko z nečim, ta četrta pa navadno vodo. Tist, kar je bilo pa slikan, je bilo pa že odpito.
3: Vitaminska voda za kusom maline.
0: Kaj si pa ti pil?
2: Jaz sem pil pa pivo. Moja draga je pila pa tudi tisto instant vodko.
3: Aha, ok. Čakaj, Goran, a si nam ti častil?
2: Drži.
3: Aha! Pol si kar šel, jaz sem se pozabila zahvaliti, res hvala.
2: Ja, nebega problema. Moram priznati, da sem jo še heco, da tudi če ok je spila, da nam o Denisu povedali, pa vidim, da ni uspel.
3: Mene, vse se.
2: Je Lara kar karakter.
3: Vidiš.
4: Bravo. Goran, hvala. Mal sem v skrbeh zate, ker Lara se zna navaditi na to, da bo nekdo časti. Tako da, bolj previden, sam to.
2: Jaz bom tako rekel, no, jaz sem v osnovi z Dolenske, zdaj sem naturaliziran Štajerc, tako da to se redko zgodi, da jaz kako vodo plačam.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Torej, če Laro zasačite z alkoholom, roki 051-330, jaz bom sem rekel, da za celoten Denis Audičov velja. Imaš te kafe šalce?
1: Ja.
0: Tanka je meja med črno kavo in pelinkovce.
1: Zelo tank.
0: Sem to bom rekel, no?

0: Še nekaj K-popa za dobro jutro ali pa za dober dan, kakorkoli obrnete, 15.9. To so Huntrix, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh, tudi danes. Še o eni pomembni stvari moram zdaj povedati.
1: Ja.
0: Včeraj sem dobil SMS z novim scam sporočilom.
1: Yep.
0: Včasih si jih našel zelo enostavno, oziroma si jih zasačil ljudi, ki te hočejo po domače rečeno nategniti.
1: Ja, nigerijski princip podobno.
0: Tako, ja. Ampak zdaj so pa kar inovativni postali ti hekeri. In v SMS-u so mi zapisali, da mi bodo vzeli vozniško.
1: In to tebi, ki nimaš niti avta.
0: Tako, to je najboljši del. Ljudje torej zdaj množično, nisne edini, ljudje dobiva sporočila od Ministrstva za notranje zadeve, da imajo prometni prekršek in zadnjo uro za plačilo.
1: Ja, seveda.
0: In še vaš primer je trenutno v zadnji uri izven sodne obravnave. Potem pa grožnje, da gre vozniška v blokado, da avto ne boš mogel registrirati, da v Evropi te bodo gledali po strani, da nikjer drugje ne boš mogel niti v Evropi avto voziti.
1: Po Evropi, ja, bom prišel v Italijo in mi bo kar narekel, no, kapučino, no,
0: ja.
1: No, niste zelo plačali kazni iz SMS-a.
0: Tako dramatično je napisano, ampak pogledaš številko, ki se začne za plus 212. Maroška številka.
1: Se pravi, slovensko ministrstvo mi pošilja kazen iz Maroka.
0: Ja, tako. V glavnem ne klikati, to je klasičen SMS scam. Cilj je seveda, da te spravijo na lažno tole stran, potem pa notri pišeš tudi pač podatke kartice, pa EMŠO, pa davčno telefon, pa imaš ta prav problem, ne? Piše, ne, da je izven sodne, da je v zadnji uri izven sodne poravnave, upam, da vam to dovolj pove, no.
1: Zdaj, če nimate vozniške, pa so napisali, da vam jo bojo vzeli, poveš, da so zelo dobro opravili svoje delo, no.
0: Ja, ne, absolutno bi, meni bi mogli z drugih razlogov vzeti vozniško, ne, zaradi tega.
1: Ali? Zakaj?
0: No, vse se nisi kada zvozil z mano, dobre, vse v redu, vse boljš tako. Ne tako ostane, boš ti vozil.
1: Reda,
0: ne, ne.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
14: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
15: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
16: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
17: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
16: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
18: DM te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Pomladni radio.
24: Ena. Zvala, kaj je to?

0: Enina Pušlar, to je Radio 1, minuto do pol desetih, tukaj smo Meško in Pinter, dober dan.
1: Lepo zdrav, danes na nič 5.1.300.300 teče debata o tem, česa ženske pri nas moških ne razumete. Ja. Hvala lepa za SMS-e. Tina pravi, zdravo, jaz ne razumem, zakaj moški ne najdejo koša za umazano perilo. Pol pa bogi vse ima umazano. Tina, kaj naj ti rečem?
0: No, daj, brani nas, no, ker jaz se ne znam.
1: Ja, jaz se pa znam, jaz vedno dam v koš za umazano perilo in pri nama doma sem jaz tisti, ki težim, da je treba cune prat, tako da.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kdo, aha, torej manca nosi hlače pri vas, ali kaj?
1: Ne, ne, kako imamo mi dva, pri nama doma jaz nosim hlače, samo ona jih izbere pa obleče.
0: Aha, ne. Tako, ne.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Jezus, meri, kako reklamamo mi to. A bomo še kaj povedali po reklami?
1: Pretežno oblačno danes, občasno bo predvsem na jugu in vzhodu še rahlo deževalo. Čez dan severni veter, tako da bo kar friš na 10 do 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
5: Bodeča neža nas čaka.
6: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Luka, Luka.
7: Ja, naprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na gorenjski avtocesti. Predor Karavanke je odprt, pokvarjeno vozilo so odstranili. Zaprta še vedno cesta Bloška Pejca Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal med Črnučami in industrijsko cono Trzin. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Če bo še kakšen nov, nič 82-55.
5: Ne moreš tega malo bolj diskretno, ne? Ne sam, da se prekliži no. Celi desk, cele stegne, cela Ljubljana še na Radio 1 TV, moreš opozarjati na se.
1: Alergije.
5: Kdje so to alergije?
1: Ja.
5: Tak na glas, ja.
6: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Meško in Pintar.
5: Če pride glasba kaj do besede, ker seveda tu imamo ljudje, ki spuščajo različne glasove, tebe bi lahko na Eurosong poslali s tem dretjem.
1: Ko smo že, ja, pa bi bil boljši od polovice.
5: Če smo že pri Eurosongu, ne, moramo poklicati Jana Veharja, kot ga vsako leto kličemo, da nam malo pove, kako je zdaj leto s tem, ker se veš, nas to, ni, a bomo še kdaj.
1: To ti prav men vračaš za ves šport med zimo, ki sem govoril o njem, da je treba zdaj o Eurosongu, ne?
5: Absolutno bomo in se splača slišati, bomo vse izvedli že po dveh, ostanite tukaj.

0: To je Timbaland Apologize, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. A kaj, kolega Pintar, ti pa danes ne veš, da, kaj se bi danes odvijalo na slovenski televiziji ob 8. zvečer?
1: V marsikaj vem, Audičev pilot prihaja ja, tudi dobro, danes, to je seveda res, to obvezno ob 9.50, ne, ob 10.50.
0: Ja, no, ampak ob 8. zvečer pa bi, ja, seveda, se veš, Eurosong.
1: Fuzbal,
0: ja. Ja, ne fuzbal. Na prvem programu ali pa na drugem bi bil Eurosong, ampak letos ga ni, tako da zamedva kličeva društvo ljubiteljev Eurosonga in Jana Veharja. Čekaj, zdaj da ti on pove.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.
4: Mnogo ljudi se je letos odločilo, da pa oni letos zaradi tih političnih spletk in tega na čelu z RTV Slovenija ne bodo spremljali Eurosonga. Kako ti gledaš na to, a bo si spremljal Eurosong, a si tudi ti Zinata rekel ne?
5: Mislim, jaz bom povedal, bom izhajal iz tega, da se mi zdi prav, da RTV Slovenija je letos pokazala eno moralno držo in se je umaknila iz tega tekmovanja, sploh zaradi tega, ker ima človek včasih občutek, da so določena življenja vredna več kot, oziroma, da so 3 minute na odru vredne več kot nekatera življenja. In mogoče Eurovizija na prvi pogled ni politično tekmovanje, ampak je, je pravzaprav to je v teh dneh in zato se mi zdi prav, da tam ni. Je pa res, da pač delovanje našega kluba je v teh razmerah bistveno teže kot običajno, že sploh zaradi tega, ker nas pač druži prav na drugi strani ljubezen do tega tekmovanja in do vseh, bom rekel, napačno od 5 tonov in do poraženih variant vseh oblačil. Ampak govorim čisto iz vidika, da se mi zdi prav, da nas tam ni. Absolutno pa, če si kdo želi stvar pogledati, pa mislim, da nimamo nekih restrikcij. Vsak si lahko izbere, a si bo tekmovanje pogledal ali pa bo pač pustil, da gre mimo njega.
4: A jih je letos več takih, ki vsaj v vašem društvu, ki jih več gledate ali Zinata ne boste gledali?
5: Mislim, da je percepcija kar nekje na polovici, zato ker v bistvu so določeni ljudje, ki so v preteklosti znali biti vsako leto prav na licu mesta, se pravi, ne to so zadevo samo gledali, ampak so bili dejansko tam in so se letos recimo umaknili. Drugi recimo izkoriščajo še vedno dejstvo, da je pesem Eurovizije letos zelo blizu in vprašanje časa je, kdaj bo logistično spet tako zelo blizu nas in so si šli pogledati ta šov, ampak se pravi, vsako bistvo verjetno izhaja iz ene skupne stvari, se pravi, to je neka strast do tega tekmovanja, do tega, da je to pač konec konca se leta 56 začelo ironično, prav z razlogom, ja, pravzaprav z razlogom, da se Evropa združi in da ni v bistvu politično razdeljena, tako kot je bila 70 let nazaj, ampak kot že rečeno, ironija pove svoje.
4: A ti misliš, da bomo šli še nazaj drugo leto na Eurosong? Kakšna bo naša usoda na tem tekmovanju?
5: Jaz bi rekel, da so tle lahko možnosti zelo odprte. Zdaj, če bi čakali na to, da se bo recimo določena država, ki je v bistvu na nek način predmet problema, umaknila z tega tekmovanja, bom rekel, da je to verjetno zelo malo verjetnosti. Prav zaradi tega, ker upoštevajo Eurovizijo

0: Jo, kot na nek način kot nek propagandni, bom rekel, stroj, ki jim na nek način bistveno pomaga pri promociji različnih pogledov na trenutno geopolitično stanje, ampak ne vem, morda se lahko ogromno stvari spremni, ogromno je nekih deležnikov, ki lahko vpliva na to, a bomo mi drugo leto na tem tekmovanju ali ne. Tako da, jaz bi si želel, da se mi tja vrnemo takrat, ko bo to imelo dober priokus.
1: Meško in Pintar na Radiu 1.
2: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: To je Lioni, Don't Worry, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Debata teče zdaj tudi o Eurosongu in Jan Vehar je tukaj še vedno z nama.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
3: Glih sem razmišljal, da dejansko letos je veliko več ljudi zadovoljnih z Eurosongom kot običajno, zato ker vsi na desnem političnem polu itak so rekli, da to stran vržen denar, na levem političnem polu pa jih letos moti, da Izrael nastopa. To pomeni, da so letos je zelo veliko ljudi strašno nadušenih nad tem, da nas ni. Ne?
4: Ja, pa tudi recimo ponavadi tisti, ki v preteklosti niso bili na tem navdušeni, da smo tam sploh bili, so določeni mediji imajo torej problem s tem, ko so se pravi dejansko povezani na samem tekmovanju oziroma so tam prisotni. Ne zaradi drugega, ampak zaradi tega, ker so dejansko na nek način v preteklosti vedno strmeli k temu, da nas tam ne bi bilo, zdaj pa, ker pač ne sodelujemo zaradi Izraela, pa je problem, ker tam zdaj letos ne sodelujemo. Ne?
3: No, sem še eno vprašanje, ampak Slovenci pa mi pa lahko glasujemo vseeno. Mislim, lahko kakorkoli Slovenec ali Slovenka da glas za to tekmovanje?
4: Ja, zdaj letos spadamo v skupino preostanek sveta, rest of the world. In
3: tretji
4: bistvu,
3: svet, ali kaj?
4: Tako, tretji svet, države tretjega sveta.
5: Tako skupaj z Ugando pa s Kirgizistanom.
4: Ja, tako, v bistvu tako. In v bistvu mi skupaj potem skupaj nabiramo en set točk, ki se potem tudi v finalnem večeru potem te točke tudi pripišejo. No. Tako da preko spletne platforme, kateri promocije ne bomo delali, ker nismo prodali tega prostora, se da oddati glas proti pač neki ceni glasovalni in to je to.
3: Če moraš samo z eno besedo zdaj povedati, za kjeri državi boš letos, če bi mogel dati glas, komu bi dal glas in samo eno državo lahko zbereš?
4: Jo, jaz mislim, da Avstraliji.
5: Euro.
4: Zelo euro.
5: Fajn.
3: Kje si pa te Avstralija zdaj naša?
4: Ja, Avstralija ima itak ogromen fanbase, ne? Oni imajo pač, ne vem, oni že od 70-ih naprej, pač je pri njih Eurovizija na nek način ena izmed največjih televizijskih šovov in Avstralci se zbujajo med 3. in 5. zjutraj, zato da pač v nedeljo te stvari pol tudi spremljajo. Ne?
5: Avstralija ima tekmovalca tudi, ne? No, Meško, ne mreža, ti tega nisi vedel. Jaz sem to vedel.
3: Ne, jaz sem vedel, ampak presenetilo me je to, da je Jan rekel, da je Avstralija potencialni zmagovalec.
4: Ja, zagotovo, jaz bom skoraj prepričan, da bo Avstralija zmagovalka po glasovih žirije. Wow. To sem 100% prepričan. Na koncu mislim, da je bo vseeno med top 3 zagotovo uspel med, ker imajo eno krasno, lepo in talentirano vokalistko Delto Gudrem, ki ima
3: že 20 let, 30 let, ne, priznana pevka. Ne?
4: Tako, v bistvu, če bi želeli Avstralci poslati nekoga še malo večjega od nje, mislim, da bi mogli poklicati in dvigan telefon Kylie Minogue. Tako da skor več od tega skor ne gre, ampak izjemna vokalistka, vrhunski nastop, ima vse tiste elemente, ki bi si jih človek res pač želel na tem odru in
3: To pomeni, da kaj, naslednje leto se hipotetično lahko zgodi, da bi se Eurosong odvijal, ne vem, v Sydneyju.
4: Ne, to ne. To, če recimo Avstralija zmaga, bo SBS, pravi njihov broadcaster, tako kaj pri nas recimo RTV Slovenija, tako, bi v bistvu v sodelovanju z enim evropskim broadcasterjem, ki bi bil zelo verjetno iz Velike Britanije oziroma iz Nemčije, vse tako se je govorilo o preteklosti. Oni menda vsako leto pred svojim nastopom na Euroviziji podpišejo pogodbo z eno televizijo, se pravi v primeru, da bi pač zmagali, se v tej državi potem Eurovizija zgodi. Se pravi, hipotetično bi se lahko zgodila v Nemčiji, če je ta podpisnik potem Nemčija.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krim.
4: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
5: optik-jelovcan.com.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Kaj se dogaja 16. maja v Iški vasi?
8: Gasilska veselica pod šotorom. PGD Iška vas vas vabi na nepozabno zabavo s skupino Firbci.
7: Najprej program za otroke ob 18. uri, potem pa žur do jutranjih ur od 20. ure dalje.
8: Poskrbljeno bo za vse. Odlična hrana, hladne pijače in srečelov z bogatimi nagradami. Vabljeni v Iško vas.
9: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
10: Pica, da te kap!
11: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
12: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni.

0: Pitbull, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, dober dan.
1: Nič pet ena, 300-300, danes ženske naju sprašujete, oziroma se čudite, kaj vam ni jasno pri nas moških?
2: Ja.
1: In mi da probava odgovoriti in pravi Klara, kako lahko moški prijatelju napišete samo a ja in ste še vedno best friendi. Jaz le ne vidim nobenega problema, no.
2: Ja.
1: Jaz se z mojim najboljšim prijateljem Mihom lahko ne slišim po en mesec in so še vedno best friendi.
2: Ja, dokler napišeš pivo, jaz mislim, da se vse pogleda.
1: Jaz samo emoji piva napišem in je vse rešeno.
2: Pa smo vse rešili.
1: Ja.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 10, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridejo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na 4 kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil. Vse od luksuznih avtomobilov do 4-kolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več 1000 obiskovalcev.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Soboto v znamenju oblakov, v južnih in vzhodnih krajih tudi kakšna kaplja dežja, pa še severni veter, tako da bo mraz čez dan od 10 do 15, na Primorskem gremo do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, temperature čez dan mečkem bolj prijetne od 15 do 20. V ponedeljek večinoma sončno, popoldne v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Ljubljana Kočevje 9, Sevnica Maribor 10, Ptuj 11, Izola 13.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti kako?
9: No, pa poglejmo. Zaprta še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka po enem pasu. Radarji, radar na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega, srečno pot.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Meško in Pintar.
10: Vikend je še boljši z njima.
1: Kako pa že? Pojo. 10 pa 3 minute, dobro dan, dobrodošli. V tej te pol ure imamo čisto vse od humorja do dobrodelnosti, ne? Po dveh prihaja zjutrajne kronika, ne sme manjkati, še pred pol enajsto pa tudi beseda ali dve o deželi junakov.
2: Ja, letos bo res vse malce bolj drugače potekalo. Pintarjev tast je v besu kvadrocikl na klin, v nje njegove čevlje zdaj stopa cene prevc.
1: Kako in zakaj pa iščemo nevidne junake, pa pojasniva kmalo.

0: To je Žan Serčič, vse bilo je prav, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj tudi danes do dveh in tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkarje so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Cisar.
4: Začel se je kakšnih 30 let nazaj, ko sva šla z Arliko v Francijo na obisk moji tetki.
5: Jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Za fruščak nama je tetka postregla polže na putru s česnem pa petršilama.
5: Se je
4: bilo res malo nenavadno, ne? Ampak pol so se nekako navadila, ne?
5: Ne, nismo.
4: Dobar, da Arniki so bili bolj živi všeč, ne?
5: So se smilo, ne?
4: In sva tetko pol prosila, ne, najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne? In je začela skrbeti za njega, Puzi sva mu dala ime.
3: Puzi
4: rasu, ja. Mi dva pa nisva imela pol cajta, da bi šla nazaj na izlet dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne?
5: In enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom, da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrt tudi, če jo na pot pobere.
4: Sploh nisem res nemovo, ne, čez dva meseca pa pozvoni na vratih.
5: In jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kaj.
4: Jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču. Puzi bil ogroman, mislim.
5: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge te tipalke.
4: Puzijo je prilekel z Francije do sem.
5: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne? To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Tako se je potem...
4: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško.
5: Super,
4: ne? To skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne? Kilo solate na 100 km, to ni nič.
5: Zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti notar spali.
3: Da imate celo nek semen polžji hišic, ne?
4: Tazga materijala, kakor je polžja hiška, ni, a ne? To je ko porcelana, veš? Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, porfidoj za polžja pofol, a veš? To imamo vse, imamo z...
3: Kaj pa je s samimi polžji, mislim?
4: Narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš?
5: Boste enega, imam ravno tajan.
4: Ljubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne? Ga je pa narezal, perfekten, mehak, str polž na putru, a veš?
3: Ne, hvala.
5: Če imate en teden časa, se pa lahko z najnim Puzijem do morja za plaste.
3: Nimam časa. Hvala. Če si kdo želi ježe s polžem ali potovanje v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
2: Hvala, Jure. Zelo mamljivo.
3: Zelo, zelo.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: To je Sting, Desert Rose, pravkar na Radio 1, skor 19.60, tukaj sva Meško in Pintar. Dobro.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
0: Vsak čas se bo začelo in junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar. Junaki so ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi.
2: In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, letošnje obraz bo Cene Prevc, tako ali drugače, ampak ni postavljen kot nek klasičen glavni junak, njegova vloga je mečken drugačna. Cene je prvi med junaki, človek, ki pride med ljudmi in pokaže na nje.
0: Sicer pa v dneh pred akcijo, ki se začne, zdaj si že lahko zapišete, 27. maja, on spoznava nevidne junake, do zdaj je spoznal učitelja, pa naprimer gorskega reševalca Simona.
2: Vero in Darinko, ki imata projekt Rože za njo, s katerim razveseljujete osamljene gospe.
0: Ja, pa tudi gasilca Primoža, ki je takole opisal reševanje med poplavami leta 23.
3: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp, vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo.
4: A ne? Tele več ne bilo, to pomeni.
3: Tako je, in glih in zaradi tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil, direkt tale notri in ga je požrlo do
4: glave.
3: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fant je tole pa danes ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač se tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čul si samo neko upitje.
4: Na oni strani ni izhoda kam v
3: ne,
4: drugo
3: smer. Ne, tam je Savinja.
4: Iz obeh strani?
3: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
0: Verjetno res šok.
2: Opa, sicer preleti srh.
0: Ja. Simon, Vera, Darinka, Primož, to so samo štirje od mnogih nevidnih junakov. Njune zgodbe, njihove zgodbe lahko še naprej spremljate tudi na Instagramu Radio 1. Sicer pa Cene bo prihodnji teden spoznal nove nevidne junake, tako da poslušaj Radio 1, spremljaj naše socialno omrežje in vse.
2: In seveda glej Radio 1 TV in si zapiši datum, torej 27. maja. Štartamo. Kje, kako, če si bizi? Poslušati, gledati.
0: Bomo vsak čas vedeli, no?
5: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Oči, kam greva za ta vikend?
16: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
15: Bova videla škratka cojska?
16: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
17: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Niko Santos.
1: Hi.
0: Ob pol enajstih. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Kar se vremena tiče, plus danes je, da bo rahel dež postopno posod ponehal, minus je, da bo zapihal severni veter. Se pravi, bo brez dežja, sam bo pa mrz.
0: Aha, lepo.
1: Jutri bo pa sonce.
0: Jo, lepo, no,
3: najhitrejši prometni servis Radia

0: Luka, koliko je pa kaj plusov pa minusov na poti?
1: Ja, na žalost, ta trenutek malo več minusov. Previdno pešec na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Lendave med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tokrat na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. In še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka tam po enem pasu. Pa še radari. Radar v Rimskih Toplicah pri Termah in pa poostrena kontrola na podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Meško in Pintar.
3: Drage dame, če se kdaj sprašujete, kako lahko moški popolnoma ignoriramo nered, dokler ne izgine ena stvar, ki jo rabimo, potem ste na pravem naslovu.
0: Danes je svetovni dan fantov in midva sva načela debato, česa ženske na nas moških ne razumete. Ker recimo, če moški rečemo, da bomo nekaj naredili, bomo to naredili. Ne rabite nas vsake pol leta spomniti.
3: Absolutno, točno to je res, ne? Kaj pa ve, pravite, drage dame, preverimo čez par minut, še lahko zapišete 051 300 300. Vprašanje je, česa ženske pa na nas moški ne razumete.
0: Urška je pisala, moj fant ne zna najdet kečapa v hladilniku, če ni direkt pred njegovim nosom, ampak v temu menedžerju nekem nogometnem pa najde 17-letnega talenta iz druge perujske lige. Ja, nimam kaj tle reči. Pač,
3: jaz tudi ne vem. Kečap se vedno nekje drugi. Gled, če ni čist na vratih, čist na desno, pač ne najdem.
0: Ni vrah, pivo pa koj najdem.
3: Pivo pa najdem, ja, pa ne vem kaj.

0: Si ja, Sean Paul, Cheap Thrills, to je Radio 1, Miško in Pintar, danes se sprašujeva, drage ženske, kaj vi ne razumete pri nas moških? Danes se o tem pogovarjamo.
1: Tako.
0: Piše en SMS na nič, pete na 300-300, glede moške vročine in to. Ženska ima vročino 39 in še vedno odgovarja na maile, moški ima vročino 37,2 in že tiho zbira pesem za pogreb.
1: Zdaj še rekel, da ni res tako.
0: Sprotno je res. Beda so celo znanstveniki ugotovili, berem, da moški pri nekaterih respiratornih okužbah res doživljajo hujše posledice kot ženske. 37,2 je huda vročina, sem to rekel.
1: No? No, kaj pa vi, ženske, kaj so stvari, ki jih vi pri nas moških absolutno še vedno ne razumete? Nič petena, 300-300, Saša.
2: Dejstvo je, da vsak moški sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni iz tega WC-ja.
1: Pol ure, če jasno, tam ni polnilca.
2: Tako nekako, ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počnejo in kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo zameš telefon in ne greš dol pol ure iz školke.
1: Le, jaz sem eden od teh ljudi, ki to, jaz, ki to počnemo. Le, včasih so imeli cajtenge, zdaj pa pač moramo nes telefon, da pač lej, pač imaš počasno prebavo in pač moraš brati, ker ne vem, kakšna stvar, kakš take novice, kot so zdaj, da te pač prime bolj, ne?
0: Mol hitreje, to postoje. Ampak čekaj, to pomeni, da ženske pa nikoli ne greste na stranišče z telefonom?
2: Nikoli ne gremo s tem namenom na WC, da bomo, ne vem, na telefonu brskale, ne vem, novice, ali pa da bomo, ne vem, na Instagramu, ali kjerkoli, pač ja. Ne, a ne?
0: Najlepša hvala za ta komentar, ker res je, mislim, da je, pač, in nimam razlage, zakaj.
1: Ne, lej, to je dejstvo. Saša si nas razkrinkala.

0: številka ena za ženske danes. Hvala ti lepa za SMS, da si se javila. Uživaj vikend.
1: Uživaj, čau, čau.
2: Hvala tudi vama.
3: Miško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Danes je tudi svetovni dan klasičnih filmov, morda skrajni čas, da si ogledate tudi tole. Dirty Dancing, že dolgo ne. Bill Medley, Jennifer Warnes, pravkar na radio 14 do 11. Sicer pa tudi danes vam Meško in Pinter tukaj do 2, glede na to, da je slabo vreme. Ja, morda si ogledate kak klasičen film, ne?
1: Tako.
0: Ali pa pač, glej, moramo mogoče pogledati na televizije, zato bomo danes bomo nekako obeležili in obudili na eno rubriko, ki sliši na ime Audičev pilot.
1: Ja, pa koliko je za ene dva meseca nazaj so dobila očitke, da itak sam spored bereva.
0: Ja, ti bereš sam spored. Tako je rekel Denis Audič osebno, ja. Tako da zdaj, glede na to, da bereš sam spored, ga boš pa zdaj dejansko bravno.
1: Tako.
0: Jaz sem rekel samo, da grozno je, da je bil ta spored raztrgan v teh dneh na našem desku, zelo grdo, ker to je rubrika tudi za Radio 1 TV.
1: Sem ga mogel na novo narediti. Tako,
0: aha,
1: evo,
0: vidiš,
1: na radio
0: full dizajna si dal v to noter. Ne? Tako da,
1: to je tretji razred likovna vzgoja, če kdo ne ve.
0: Paš, no, odvisno koliko cenjena. Z več kot
1: zelo
0: dve najbrž.
1: Zelo slabo pri meni.
0: No, ker izvolite, kolega.
1: Čez večer nimate planov brez panike, slovenske televizije so pripravile paket, ob katerem boste zelo hitro ugotovili, da zakaj ima Dalinc gum za preklapljanje in zakaj ima Radio 1 TV. Da bo pač vsaj nekaj pametnega zagledati.
0: Dobro.
1: Na prvem programu nacionalne televizije nas bojo spomnili, zakaj letos ne prenašajo Eurosonga. Spremljamo dokumentarec izraelske komičarke Sobivanje pa kaj še? Izraelske. Toliko tem, da ne podpiramo Izraela in Eurosonga, ne?
0: Okay,
1: na TV Slo 2 bomo precej bolj športni, ob 20.10 hokej Slovenija Češka na svetovnem prvenstvu, kar pomeni, da bomo lahko kolektivno kričali pred televizorjem in se delali, da razumemo vse menjave linij in ženske bojo spet sprašvale, zakaj je offside tudi pri hokeju.
0: Dalje.
1: Pop TV gre precej bolj romantiko, ob 8. ko ljubezen spet potrka, 10:10 pa še ljubezen je luštna stvar. Moram reči, skratka, če ste samski, vas bo program najprej spomnil, da ljubezen trka, pop pa še da je luštna. Za zaspat v solzah. Na kanalu A precej obratno, romantiko vržejo skozi okno in pritisnejo na gas, ob 8. voznik, potem pa ubijte Ganterja. Večer za vse, ki si želijo, da bi se po napornem tednu na mesto čustev zgodile eksplozije. Fali samo še pivo.
0: Lepo.
1: In pa Arena Sport ob 20.30 na premium kanalu oddaja umetnost nabora igralcev.
0: O mater.
1: Ni neč, zgleda, nijamo neč uživo. Opa ob 21.30 posnetek tekme Aston Villa Liverpool v Premier League. Tekma, ki je bila včeraj zvečer odigrana in bi roka na srce mogla biti kje druge prenašana kot na športnih kanalih, ker je bilo kar, mislim, da
0: intenzivno.
1: Zelo bi bilo bolj za nekakšen kanal, ki ga ti redno obiskuješ.
0: Daj ti ne napreveč infe tega svojega Arena Športa in ti dal absolutno več dnara skorkov tu, ha?
1: To pa absolutno.
0: No, tako je, dobre, hvala lepa.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
6: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Radio 1 Krim.
9: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
10: Verjetno najboljša očesna optika.
11: optik-jelovcan.com
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: To so Joker Auti, Gola, to je Radio 1, še par sekund pa bo 11, dobro dan. Aha, čakaj, si naštela ja, uro?
1: Uro si štelan, če sem jo imel 2 minute od zadaj in sem se...
0: Ja, pa to ne moreš.
1: Mater, čas, še 13 sekund je še do 11. Ne, še, no.
0: Kar sam sal pogovarjati.
1: Stari, to je ta tehnika, tehnologija, ja, to nikoli mi ni že v osnovni šoli ni šlo.

0: partner.si.
1: Ti nastavi
2: tudi po moji uri, točno 11.
3: Bravo. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, tako da bo kar frišen od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri večinoma sončno, zjutraj zna biti celo nekaj megle po nižinah, čez dan pa mečken topleje od 15 do 20. Kamnik in Slovenj Gradec 9 stopinj, Ljubljana 10, Semič, Maribor in Ptuj 12, Izola 14.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Luka, na poti.
7: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu in tudi na cesti Bloška Polica Pudob pri Ložu. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet tam poteka po enem pasu. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rimskih Toplicah pri Termah, v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli meri v obe smeri in pa postrena kontrola na podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
8: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Meško in Pintar.
9: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
1: In hvala, da imamo tudi mi dva najboljša možno družbo. Na enki seveda sicer skozi teden spremljamo aktualno dogajanje in vse možne svetovne bizarke. Ena prihaja iz Francije. Policisti so dobili obvestilo o pijanem jelenu, ki se zgleda najedel fermentiranega sadja in malce lutal. Sem pa tja. Se pa na koncu vse srečno končalo. Policisti so ob tem voznike opozorili, da je pri opitih živalih nevarnost nenadnega prečkanja ceste še nekoliko večja. Prav tako se živali gibajo nesmiselno ali pa povsem obmirujejo na vozišču.
10: Dobar, lej, mislim, zdaj ne vemo, aj pike dobo ali ne, vidu jih je sigurno.
1: To je res, ja, to je res.
10: Me pa bolj zanima, veš, ljudje, ko se, ker pač malo se ga napijemo, ne, in potem se nam to vrne nazaj po isti poti, če lahko rečem, se reče, da kličemo jelene, ne?
1: Ja.
10: Misliš, da jeleni, ki bruhajo, rečejo, da kličejo ljudi?
1: Sobodno, imaš ti preveč časa v življenju, da razmišljaš take neumnosti. Da, malo muzike, ha?
10: Ja, prosim.
1: Hvala. Ja, prosim, ja, res prosim.

0: To je Ray, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, danes obeležujemo mednarodni dan fantov in glavno besedo imate seveda dame.
1: Ne? Absolutno, ker ženska imate vedno prav, je pač relikvija moških, to si vedno ponavljamo, vsi ja, pač imamo doma, drage. Česa ženske pri nas moških ne razumete, dejte nama to zapisati na nič 51 300 300. Tjaša iz Ptuja se je javila, ženske nikoli ne bomo razumele, zakaj imate moški 17 različnih kablov doma, pa noben ni ta prav, kaj ga rabiš.
0: Zato, ker jih rabiš, če jih boš kdaj rabo.
1: Tako, ne nam očitati, čez 45 let vse prav pride.
0: Ta stari debeli kabel, oni iz kart, ki ga nikjer v nobeno televizijo več ne moreš dati, glej, mogoče pa bo to retro pa vpršlo nazaj.
1: Tako, nikoli ne veš, daj bo to kriza. Koga imava naslednjega na liniji?
0: Tina, kaj ti misliš?
2: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postoli, pa ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
1: Aha, in pa nima kaj oblečiti.
2: Ja, in pa nima kaj obleč, ker ne zna, kje je kož za perilo, za umazano perilo.
0: Aha, to pomeni, a jaz, kje pa je običajno kož?
1: A ti ne veš?
2: V kopalnici, v kopalnici.
1: Ja, pa si že kdaj probala taktiko, da pač preprosto ne opereš in pač on nima cun in bo mogel nekaj narediti?
2: Ja, sem probala.
1: In?
2: Sem probala in kdi zaradi tega sem napisala, da pač, da ne najde kož za perilo.
0: Govorimo, to je poziv, če posluša, od ti ne moš, ne? Če pa ono, imamo koš za perilo.
2: Ja.
1: Ja, ne vem, dajmo probati s kakšnimi navodili, ima obel jasnimi, ne vem, ne vem.
0: Ampak mogoče da daš, ne vem, etiketo gor koš za perilo, ali pa ne vem. Ja,
1: dragi tu!
0: Ja, tu noter vrš Kobe Bryant, ali ne vem nekaj, kaj je zvem?
2: Ja, bomo poskusili.
1: Rešujemo življenjske danes težave. Tina, hvala, da si napisala SMS, hvala, da si se javila. Uživaj vikend.
2: Ja, hvala vam, adio, čau.
3: Za vikend brez stresa.
4: Meško in Pintar na Radio 1.

0: Imamo nekaj spet o športu reči.
1: Absolutno, da moramo jutri izjemno, izjemno pomembna tekma na Bonifiki. Slovenski rokometaši bojo probali si priboriti pot na svetovno prvenstvo. Aha. In že včeraj smo na to temo klicala koga drugega kot najnega sodelavca in nekdanjega reprezentanta Luko Žvižeja. Dejmo se malo spomniti, kaj je povedal.
2: No, da mi bo razložil, kaj sploh...
1: Kaj se dogaja?
2: O čem se gre?
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Luka, prva tekma kvalifikacij dodatnih za svetovno prvenstvo je za nami. Pozitiven rezultat smo odnesli v Črni gori, ampak ni bilo lih to, kar smo si želeli, se mi zdi.
5: Ja, res je. Ni bilo tako, kot smo želeli, oziroma tako, kak je kazal vsaj prvi polčas, ampak na koncu vseeno zmaga za en zadetek in v nedeljo nas čaka povratna tekma in ni druge, kot da gremo še bolj napolno in da zmagamo in si zagotovimo nastop na svetovnem prvenstvu.
1: Povej, igra se v nedeljo, se pravi na Bonifiki. Kdaj je tekma?
5: V nedeljo ob 5. se pravi 17. maja ob 17. uri v areni Bonifika v Kopru igramo, kjer je Slovenija, bom rekel, reprezentanca Slovenije doma in še enkrat, vabim vse, da se v čim večjem reštevilu dobimo v Bonifiki in da pomagamo našim rokometašem do svetovnega prvenstva.
1: Koliko si ti igral svetovnega z našo reprezentanco?
5: U Madona, doskrat, zelo na pamet ne vem, ampak je bilo kar nekaj teh svetovnih prvenstev. Enkrat celo zelo blizu medalje, prvič v polfinalu takrat 2013 v Španiji. Bilo jih je pa kar nekaj, no. Tako da zastopati Slovenijo na svetovnem prvenstvu je izjemna čast in pa bom rekel tudi veselje, tako da si res močno, močno želim, da se reprezentanca zopet ja uvrsti, vse to pomeni, da bomo lahko spet bližje oziroma bomo lovili tista mesta za prihodno olimpijado.
1: Za olimpijske igre. To je to, imamo izjemno nadarjeno generacijo. Matic Meško ima še eno vprašanje za te.
2: Čakaj, za kjeri šport imamo to zdaj?
6: Ne, veš kaj? Ne, razmišljam, Luka. Eno stvar sem, Luka. Daj mi nam vsem, ne športnikom in ne zainteresirani javnosti, daj nam en razlog, da mi spremljamo to v nedeljo o 5:00.
5: En velik razlog je to, da igra slovenska rokometna reprezentanca. Drugi razlog je pa ta, da je to šport, kjer se zelo veliko dogaja, hitra igra, kontakti, poka, najboljše pa je to, da doživiš to v živo v dvorani, kjer je pa, bom rekel, po domač povejan štimung ta prav in ko zadonijo naše dvorane nasprotniku oziroma tem ekipam, ki igrajo proti nam, ne bo lahko. Tako da to je za doživeti.
2: Akcija bo.
1: Ja, zdaj, Meško, ta nisi prepričal Žvižo, ampak dobro.
6: Dobre, gled. Mam na urniku, bom razmislil, če dam na urnik nekaj popovdne. Luka, hvala.
5: Ti razmisli, Meško, če ne, te bom pa jaz enkrat, oziroma bomo zorganizirali vse, pa boš malo živo probo, pa ti bom malo pokazal, kak je, ne. Roškar je že to probo, sicer v Facebooki obliki, lahko se pa zorganiziramo, pa bote videli, kako to v živo zgleda. Nobenega problema.
3: Meško in Pintar na Radio Ena.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Pomladni. Tulipani? Van,

0: Talk to me, Damjan David Tyler in Nile Rodgers, Radio 1, še par sekund pa po pol dvanestih. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lep pozdrav. Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Popodne bo pretežno oblačno. Rahlo dež bo do večera povsod, pa vneha jutri sončno. Ne more.
0: No, dej. Ne more. Ti postimo par sekund, ne, da, se nasmej, da se od srca nasmejiš, no? Tako.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Me zanima, koliko so računali za izdelavo tega spota in kreativo.
4: Luka na poti. Res.
6: No, pa pejmo kar na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celja Zahod in Žalec. Zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Koses med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno tudi na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Pa še ena dobra novica, ponovno odprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Poglejmo še radarje. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center, meri proti Ljubljani in v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar.
0: Lep pozdrav, dobrodošli, minuta čez pol dvanajst, tukaj sva Meško in Pintar in vsak čas se bo slišalo tole.
4: Absolutno.
0: Ampak ni so. Še čist, ne še čist.
4: Malo ne še čist. Mečkan še manjka, odpiramo glasbeno zakladnico, potem pa bo čas tudi za novo rubriko, ki jo zdaj uvajava. To so Meškovi poletni nasveti, ker je poletje za tretjim vogalom, sva rekla, da bomo izobraževalni še malo bolj kot tako.
0: Ja, prejšnjo soboto smo se naučili, zdaj te zadnje trende, da za večjo kepico sladoleda moraš samo snemati tistega majstra, ki ti daje sladoled, pa dobiš zagotovo še malo več, ker pač noče izpast škrtuh, ne?
4: No tako, kaj je danes skrivaš?
0: Danes pa imamo nov trend 2026 poletja, ki si ga lahko naredimo kar lepo doma. Tudi v najmanjši garsonjeriji boste lahko prišli do svežega poletja. No?
4: Krasno. Še prej glasbena zakladnica, v kateri gremo samo eno leto nazaj.
0: To si se pa mogel potruditi.
4: Da bi ti vedel.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Skor 20 do 12, tukaj smo Meško in Pintarin, ker se politika vtika v čisto praktično vse stvari, se je očitno začela umešavati tudi na eno glasbena zakladnica. Dobre, kaj praviš? No,
1: pač tole je bilo res malo ekstra v lanskem letu, da morava omeniti. Glasbena zakladnica se sicer sliši takole.
0: Si mislil, da bodo alergije, oziroma da bo dež spravil kaj tajih alergij, pa kašljamo naprej, dobro. Kaj bomo? Kaj imamo? Trumpa ali kaj? Glasbeni zakladnici.
1: Trump, kar se muzike tiče, je on.
0: Aha.
1: Bruce Springsteen sicer pa danes mineva točno eno leto, ko sta se javno sporekla, in to konkretno Bruce Springsteen in Donald Trump. Trump je jezno užalil Brucea Springsteena, potem ko je glasbenik rekel, da je Trump, oziroma da Trump vodi skorumpirano, nesposobno in izdajalsko administracijo. Springsteen je med turnejo po Veliki Britaniji na odru v Manchesteru imel kar nekaj ostrih govorov, v katerih je trdil, da je Trump neprimeren predsednik in da vodi odpadniško vlado med drugim.
0: Ali se je kaj zlagal?
1: Dobro, pustimo detajle. Trump je kasneje na svoji platformi, seveda na svoji platformi Truth Social, dejal, da je Springsteen zelo precenjen, nenadarjen fant in da je samo usiljiv in zoprn kreten.
0: Ej, pa kar razgledan ta Bruce Springsteen, ni?
1: Ja, ta, v redu dečko, ne?
0: Kaj v redu dečko, bomo ga zdaj zavrteli to.
1: Deva v celoti, ker tudi vsi mi čakamo na sončen dan, kot je Bruce Springsteen. Waiting on a sunny day.

0: Jaz upam, da poletje vse malce prekličemo s tem komadom Bruce Springsteen, pravkar na Radio 1 v glasbeni zakladnici, ali pa morda z mojo novo rubriko, ne? Ker bom zdaj jaz poletne nasvete jaz preiščem za vas. Ne?
1: Dolgo se tuhtala, kako bi poimenovala to rubriko, delovni naslov je bil kako na hrvaško plažo prešvercati žujo brez, da dobiš batine.
0: No, ampak se nekako ni slišalo, ne?
1: Zato so jo poimenovala Meškovi poletni nasveti. Tako, skrajno izvirno, ampak bo pa zabavno.
0: Drugače, glej, poletje je počasi pred vrati, saj številni si želimo, da bi bilo čim prej in seveda se moramo znajti, ko bomo na morju ali pa če spoh ne gremo na morje, nekaj zdaj veliko ljudi dobi regres, ki je bil nekoč namenjen temu, da greš na morje, marsikomu pa zdaj to predstavlja predvsem obliž za položnice, pa šolske stroške, pa najemnino, pa kredit, pa vse to. In zato ni presenetljivo, da vse več ljudi se spogleduje z domačo obliko poletja, takšno, ki ne zahteva apartmaja ob obali, ampak le nekaj kvadratnih metrov doma. Sicer najbolj ena navadnih poletnih trendov leta 26, domači mini vrtni bazeni. Ne, mislim, ne tisti veliki vrtni, ne, ki zavzamejo polovico zelenice, pa potrebujejo črpalko, ampak majhni, nabihljivi, zložljivi bazeni.
1: To tisti bazeni, ki smo bili mulci, ki so nam kupili starši.
0: Ja, še manjši, ker ga lahko postaviš kar v tuš kabino. Gre za izdelek, tudi na Temuju je zdaj, ki se na prvi pogled sicer zdi relativno absurden, ampak dobro zadene duh časa, ko ni denarja za morje, ko stanovanje nima balkona, ko vročina nekako pritiska že do povdne, samo pač napihaš tisti mali bazenček in si ga vržeš v tuš kabino z hladno vodo in praktično si kot na morju. Takšni prenosni bazeni so sicer predmet viralnih objav na TikToku že nekaj let, ampak predvsem pa je letos pa so prišli do izraza. Torej, da imaš domač spa kotiček, nekateri modeli so napihljivi, drugi, kot si rekel, bolj zložljivi, tretji, bolj podobni plastičnim vložkom za tuš. Glavnem, skupna ideja je preprosta, brez prenove kopalnice in velikega stroška si človek lahko doma ustvari nekaj, kar vsaj za pol ure spominja na dopust.
1: Ja, sam, mislim, ni pa to ta prav dopust, če te Hrvat ne užmuri 20 evrov za mehno porcijo lignjo, pa na malo žujo toplo zraven.
0: Toplo. Mislim, no, te pa pač Kitajci za tisti bazen 20 evrov, ne?
1: 20 evrov?
0: No, ne, a ja ne temujo. Ne, zdaj s carinami bo 20.
1: A s carine, ja.
0: No, to pa pivo si pa lahko doma narediš, to pa tako veš, par ur počakaš.
1: To so neprecenljivi Meškovi poletni nasveti. Hvala lepa za pozornost.
0: Naslednji teden spet, ja, no.
1: Ja. Meško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu.

0: Uporabite. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krim.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
3: Kaj se dogaja 16. maja v Iški vasi?
4: Gasilska veselica pod šotorom. PGD Iška vas vas vabi na nepozabno zabavo s skupino Firbci.
3: Najprej program za otroke ob 18. uri, potem pa žur do jutranjih ur od 20. ure dalje.
4: Poskrbljeno bo za vse. Odlična hrana, hladne pijače in srečelov z bogatimi nagradami. Vabljeni v Iško vas.
5: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
6: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Radijska mreža Radio 1. Sveže na Radiu 1.

0: Lady Gaga, pravkar na Radio 1 vstopamo v sobotno popovdne, kot smo Meško in Pintar. Je veselje, veselje.
1: Tako.
0: Zato, ker greš čez 2 ure domov, ne?
1: Ne.
0: Ne, ne. Ne.
1: Arena. Ja.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šuterjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski. Tako tamkajšnji oblasti, potem ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ob 12. Ljubljana in Slovenj Gradec 11 stopinj, Brežice Cele 12, Beltinci Črnomelj 13, Izola Ptuj 14. Pretežno oblačno popoldnevo, rahel dež bo do večera povsod ponehal, bo pa pihal veter severnih smeri, tako da bo kar frišno danes. Po noči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan kakšen oblak, sicer pa temperature jutri od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti.
7: Ja, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Predmet na vozišču tokrat ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. 3 kilometre dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje center meri proti Ljubljani. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: A, dobro, no. 12 pa 4 minute do pretek, če ste pri kosilu. Drage dame, če ste se kdaj spraševali, zakaj moški vse popravljamo na hitro, potem pa tista začasna rešitev ostane 5 let. O tem se bomo pogovarjali čez par minutek, da ostanete tu.
1: Ja, pač danes je mednarodni dan fantov in drage dame, danes naj jo zanima, česa pri nas fantih oziroma moških pa res ne razumete. Nič 5-1-300-300 v SMS-u in seveda odgovoriva oziroma probava.
0: Tako ne, jaz imam, koliko pač lahko, ne, koliko je smisla od zadaj. Čez par minut bomo tudi malo poklicati, sicer pa gremo po dveh tudi od deželov junakov, ker manjka še 11 dni do začetka. Napetost je res počasi raste na naši bajti. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9 na 9, pa zdaj že dela številka, že na polno.
1: Zakaj? Za počitnice, otrok.

0: David Guetta, Terry Swimstone za naj pravkar na Radio 1. Je nič, kolega Pintara, juni prihaja zelo hitro, ne?
1: In mislim, da vsi vemo, kaj običajno že 11 let prihaja ob koncu maja in v začetku junija. To je zdaj že ena najbolj ljudskih akcij, ki nikakor ne pojenja iz leta v leto.
0: Oh, yeah.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Radio
0: 1. Se veš, iz leta v leto se akcija nadgrajuje. Letos, še posebej letos, pa je marsikaj drugače. Pa na primer, da začnemo že pri imenu Cene ga žene.
1: Človek, ki ga vsi dobro poznamo, še posebej športnik, ki zdaj že lahko rečemo tudi legendarni slovenski športnik, ki letos prevzema štafeto od Mihe Deželaka. Miha je akcijo začel, postavil temelje in nam res dodobra približal zgodbo ljudi, ki smo jo skupaj ustvarjali, in kot smo že večkrat ponavljali, ne gre ne za Dežota, ne za Ceneta, gre za vse vas. Od vseh tistih, ki prijete navijat ob poti, od številnih gasilskih društev, ki ste nam pripravili fantastične sprejeme, do osnovnih šol, do ljudi, ja, ki marsikdo je prinesel zadnji evro in ga vrgel v skrinjo.
0: In skozi leta smo vsi skupaj na Radio 1 ugotovili, da pravzaprav ni treba iskati junakov, ker junaki so že tukaj, so že med nami, le običajno so manj vidni prostemu očesu. Ljudje, ki praktično vsak dan naredijo kaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi. Naprimer gasilci, ki sred noči vstanejo, ko zazvoni telefon, ali pa medicinska sestra, ki ostane prijazna tudi po zelo težkem dnevu, ali pa učiteljica, ki vidi otroka, ki ga drugi ne vidijo. Pa ti, ki zdaj poslušaš, ki si z nami vsaj v mislih, če pa pošleš SMS pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919, pa še toliko bolje.
1: Jaz verjamem, da je ekipa Dežele junakov letos prav s Cenetom dobila še več zagona, ker Cene je občutno bolj neustrašen, veliko lažje mu bo gonto vse te klance, z vsem spoštovanjem Dežo, mislim, da to vsi vemo, in imam občutek, da se bo tudi Gargamelu znov postaviti po robu.
0: Mislim,
1: da
0: drugač prav čakam ta prizor, ko veš, se Gargi ne bo mogel več toliko znašati na ekipo, ne? Ja, mislim, prej se je lahko. Se to najbrž ne pomeni, da se letos ne bo, ampak lažje bo spremljati, ko se mu bo po mojem nekdo nazaj maščeval. Imam občutek, da bo Cene to zna.
1: Mal predstav nazaj. Ja. Skratka, v bistvu tudi s Cenetom ostaja isto otrokom, ki si tega ne morajo privoščiti. Podarjamo počitnice, morje smeh, brezskrbne dni, otroci, ki si zaslužijo pač preprosto biti otroc in imeti brezskrbno otroštvo.
0: In vsak SMS, vsaka donacija, vsak človek, ki stoji na ob cesti samo zato, da za 5 minut zaploska, tudi to je nevidni junak. In neviden seveda ne pomeni spregled. Ker rezultat vseh teh ljudi bo še kako viden v očeh otrok.
1: In tudi midva bova letos ob tej akciji oči in ušesa vseh vas bova pokrivala vsak premik ekipe Dežele junakov. Vse boste lahko spremljali na Radio 1, na radio1.si in v sliki tudi na Radio 1 TV pri vašem najljubšem operaterju. In komaj čakamo, da začne.
0: Komaj.
3: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
4: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Bigfoot Mama, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter pa danes še naprej do dveh rešujeva življenjske dileme in pomagava vsem predstavnicam ženskega spola pri razreševanju dilemo nas moških.
1: Ne? Na mednarodni dan fantov sva se odločila, da vam pomagava. Česa, drage dame, pri nas fantih moških ne razumete nič 5-1-300-300. Klara prav, da ne razume, zakaj moramo biti tok točni. Ja, draga Klara, če rečemo ob osmih, je to ob osmih odhod, ne ob osmih tuširanje, razen če si deželak, to pa je pomenilo ob osmih.
0: No, ampak okej, to si ti tudi zelo picaj zlasti.
1: Ja, dobro, to je.
0: Točen, ne? Ampak dobro. No, kaj pa, Valentina, ti imaš tudi en tip, mislim, problem, no? Ampak, no, povej.
2: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah tukaj veliko lukno že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Ja, pa Valentina, če so udobne, no...
2: No, jaz tega nam nikoli razumela, ampak
0: okej. Okay. Pa se spozabiš, veš, naprimer, okej, daš jih gor, ne veš, da lukne, daš prat, pa se pa spet nove oblečeš. Pa to, pa hvala Bogu, bolj zračno.
2: Ampak vse, kaj jih oblačeš gor, vidiš, da je lukna, pa jih vrži v stranko.
1: Ja, sam takrat se ti že mudi. Pa greš, pa je to.
2: Aha, ja, se to je pa problem, ker se pol skozi mudi,
1: ja. Ja, ja, pa se prav sklepamo, da tvoj dragi nima preluknanih gad doma.
2: Ne, ki pa nima.
0: Je pa imel, ne?
2: Imel je, dokler ni mene spoznal.
1: Ja, nekoč pred davnimi
0: časi. Ja, nekoč pred bili drugi časi. Ko še nismo imeli zagate, ja.
1: O, Valentina, hvala, da si se javila.
2: Zdraven pa moj prav naroden.
1: Top. Valentina, hvala, da si se javila. Uživajte vsi skupaj vikend.
2: Hvala enako.
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
11: Oči, kam greva za ta vikend?
12: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
14: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
15: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Pomladni radio.
21: Ena.
22: Rubetice.
23: Tulipani.
24: Vanški.
25: Pomladni radio.

0: Vse je sveže na enki, to je Alex Warren, Fever Dream, Meškar Pinter so tukaj poleni, dobro dan.
1: Preden gremo k vremenu in cestam, liter dizla naj bi po novem v torek stal 2 centa manj, približno 1,71 evra za liter, liter benza pa 2 centa več, okoli 1,70. Zapravo bo spet tam.
0: Spet tam.
1: Tako pravijo finance.
0: Aha, lepo ti finančnik naš, no?
1: Ja, stej.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V popodnevu bo rahel dež povsod postopno ponehal, bo pa kar frišno pihal po severni veter, temperature do največ 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Luka, poglejmo na ceste.
3: Ja, na cestah ta trenutek malo bolj mirno. 3 km dolg zastoj še vedno zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ponovno odprta cesta Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar.
2: Vidite, čez poleno, tukaj smo Meško in Pintar, v kratkem poveva, kako to celoletne zaloge šel kave.
5: Opolo.
2: Pri nas v studiju stoji en tak kavomat zdaj na novo od Šel kafeja, ampak piše, da ga ne smemo tikati, da nemo kaj pokvariti.
5: Mi seveda kot vestni zaposleni se tega absolutno držimo.
2: Se držijo, ja, mi.
5: Mo. Vsak dan bomo sicer enemu srečnežu podarili torej Shell Cafe Kao za celo leto in 600 evrov goriva Shell za jeklenega konička.
2: Zakaj jaz delam na radio, da se ne moram na to prijaviti?
5: Ne govor.
2: Kako večne. Do tega povemo že po dveh, še pred, kaj bom rekli, pred eno, pa imamo pol še pivsko novico, ne?
5: Uja.
2: Pa, če pa smo, kaj smo pa izobraževalne vsebine pa imamo, ne?
5: Sem pa tja 18+, ampak generalno pa za vse.
2: Izobražujemo pa se.

0: Jaz vem, da je ura 20 do 1 skoraj in da so tukaj že od 8 in da se oba strinjava, da ko se vidiva zjutraj ob 7, ko imava kreativni sestanek, še pred prvo jutranjo kavo, da je to čist druga oseba. Ne?
1: Nočete vedeti, kako zgleda Meško pred prvo jutranjo kavo. No. Frizura ni nič kaj boljša ob 7 ali pa 20 do 1.
0: To je res, ja.
2: A vohaš?
0: Ja.
2: Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: No in zato bomo Denis Avdićovo, studio Radio 1, za nekaj dni spremenili v pravo malo Shell kafe točko. Že zdaj je, če tak pogledamo, zdaj mu, morda se bo videlo tam odzadnje na radio, oziroma na televiziji. Tole obrn za kamero, ja tako. Glavnem Shell ne skrbi samo za energijo vašega jeklenega konička, ampak tudi za energijo voznika. Poleg vrhunskega goriva je tukaj še, bomo rekli, njihovo drugo črno zlato.
1: Ta pomembno,
0: Shell kafe kava. Ta je pripravljena iz skrbno izbranih praženih kavnih zrn in pravega svežega mleka in to ni mleko v prahu, pravo mleko in to se pozna, res je. To je tista razlika, ko narediš prvi požirek pa rečeš, no zdaj pa lahko zaštartamo dan, ne?
1: In drugače, mislim, mi smo jo dobili že na radio, tole Shell kafe kavo in prisežen, da že ne mleta. Diši po celem desku.
0: Se veš, kaj pravijo? In kava veritas.
1: Ja.
0: Kave je resnica in ravno zato bomo vsako jutro v Denis Avdićovo odkrivali resnico. Tisti poslušalec oziroma poslušalka, ki ga ali pa jo pokličemo, bo slišal dve trditvi o prigodah v studiu. Ena bo opisovala stanje pred prvo jutranjo kavo Shell kafe, druga pa po njej. In naloga je čist preprosta, ugotoviti moraš, katera trditev drži oziroma ne.
1: Jaz, kaj delam na prometu, jih vidim pred prvo kavo in po prvi kavi in je zelo očitna.
0: Je prnih, ja. Ne? Ampak nagrada je pa vredna koncentracija. Vsak dan enemu srečnežu podarimo Shell kafe kavo za celo leto in še 100 evrov goriva Shell za njegovega jeklenega konička.
1: Tako
0: da perfekten jutranji paket. Samo pošleš SMS na nič 51300. Ključna beseda je Shell. SHLL.
1: Ja, to morate biti previdni.
0: Nujno.
1: Res lepo rukovati.
0: Zraven pa nujno prepisati še svoje podatke. Če te pokličemo, si v igri, poslušaš dve trditvi, prepoznaš resnico in mogoče je kava za celo leto tvoja.
1: Pa, mislim, nekaj sem slišal, da bo naša pripravnica Lara šla tudi nekaj na teren. Torek, 19. maj, med 7. in 8. zjutraj bo na bencinskem servisu Shell Brezovca. Pridmem pozdrav Laro in si prvoš brezplačno Shell kafe kavo, ker ti jo bo skuhala ona osebno. Zdaj, a zna skuhati kofe ali ne, bomo videli v torek.
0: Če ne druga pa... Ja, če ne pa imajo tam mašine, pa bo zagotovo tam nekdo ti pravo kavo. Kava pa je dobra. Če si na poti, si lahko Shell kafe kavo privoščiš v prijetnem baru, tudi pri njih, ali pa jo vzameš sabo. Ob dobri kavi pa seveda paše še velik king size rogliček. Bejda so v posebni akciji, tak da.
1: Shell, SHLL in svoje podatke na nič 51300. Celoletna zaloga kafeta pa 100 evrov za Shell gorivo.
2: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: To je Jan Plesteniak, pravkar na Enki. Delovni naslov naslednje rubrike je bil Pivka brez nogavičke. Jezus. Pa smo rekli, da ne bo v redu, tako da se je rodila pivska novica.
1: Ker smo izobraževalni radio, vsak dan izbrskam nekaj novega o pivu, tako da Haris, lepo prosim.
0: Haris.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In da se razume, niti slučajno ne spodbujamo porabe alkohola ali karkoli, smo pač hmeljarstvo in pivovarstvo sta dve pomembni nalogi našega gospodarstva. Tako da kolega na drugi strani mize, mislite, ste kar podkovani. No,
1: danes sva že imela, da se zdaj politika upleta tudi v najno glasbeno zakladnico, žal se pa AI, torej umetna inteligenca, vse bolj utika v najne pivske novice.
0: Tako pač. Je to, to možno.
1: Znanstveniki so te dni objavili kar precej bizarno raziskavo, preverjali so, a lahko umetna inteligenca razume svet kraft piva. Rezultat?
0: Zakaj?
1: Ne, in to sklicajem ne. Raziskovalci so ugotovili, da imajo modeli umetne inteligence velike težave pri razumevanju pivskih okusov, trendov in opisov različnih stilov piva.
0: Aha.
1: Zdaj, kar je precej zabavno, ker danes AI zna pisati eseje, zna programirati lide, ne podjetja zna voditi, ampak ko pa pride do kraft pivcev in njihovih opisov ala rahlo dimljen citrus z noto mokrega gozda in eksistencialne krize, tle pa računalnik obupa, absolutno obupa. Znanstveniki so se celo zapisali, da je svet kraft piva tako kaotičen in poln nenavadnih okusov, da ga algoritmi težko sploh smiselno analizira.
0: Zdaj za meni hočeš povedati, v bistvu človeštvo je razvilo umetno inteligenco, ki lahko analizira vesolje, pa vse živo in polje zmede nek IPA, pivo z okusom manga, bora in vem, žlahtne grenčice iz leta 2017.
1: Ja.
0: In on ne more tega.
1: Ne,
0: to pa je rekel, fantje, tu se pa moramo mi ostaviti.
1: Tako, zdaj, tle je meja.
0: Ne vemo, ali govorimo o pivu ali o parfumu. Ali
1: tako. Tako, nekje je meja in zdaj smo jo očitno najdeli pri AI-ju.
0: Pa meni se zdi, zakaj bi morali sploh kakšne pomembne neke imena ustvarjati. Več pivo je pivo, če je dobro, večino časa
1: dobro,
0: je.
1: Ja, daj še enega.
0: No, tako, evo, pa smo rešili.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je?
6: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
4: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
7: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krim.
8: V kamnosištvu Tavčar kamen repen govori zgodbo za zidove in tlake, ki trajajo naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnosištvo Tavčar, povir.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
14: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea Picasso.

0: Ko sta Oli Mrz, Demi Lovato, Up, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, ostava tukaj do dveh, med tem, ko Robert Goter zdaj že igra, bomo rekli, kaj, 76 ur, točno?
1: Norro.
0: Skoraj 76, vsak čas.
1: Deva, malo kakšen posnetek,
0: mamo.
1: Kolega.
0: Oba! To je zdaj uživo.
1: Oh, moj bog.
0: 76 ur zdržati mora kaj?
1: Mislim, da do 18, ne? In bo podaril Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike.
0: Mislim, da za enkrat se tako predrži, take bele rokavice ima, valjda te začnejo, po mojem, že žuliti vse, pa vse ti že kaj živce, ampak Robert Goter, iskreno, kapo dole, kaj, kak pa ga, on,
1: kako bi je?
0: V 76 urah, pa poslušaj, on že normalno gre.
1: Normalno in je dobre volje in je nasmejan in jaz si ne predstavljam tok časa igrati harmoniko. Jaz bi šel tako spat, poj potem, če bi mi to rad.
0: Kako bi
1: zalegnil?
0: Pa še sanjo bi to harmoniko še
1: naprej. Kapodol, Robert Goter!
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Kaj pa tukaj? Točno ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je med tem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Še naprej je pretežno oblačno, rahel dež naj bi povsod ponehal, sicer pa se bo ponoči razjasnilo, jutri bo sončno, čez dan kakšen oblak sem trtjalo, tudi zalutana ne bo. Temperature danes do 15, jutri do 20, sicer pa Šentjerne in Metlika Ljubljana 12 v tem trenutku, Cele, Vajdovšna in Lucija 14, Maribor in Ruše 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo, polni zagona, pikaj.
1: Luka, na poti?
9: Ja, na cestah ta trenutek kar mirno. 3 km dolg zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
5: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
0: Jojo. 3:1, tukaj sva Meško in Pintar, cenjeni kolega. Kaj pa kaj tvojo drago moti pri tebi? Upam to vprašati.
1: Zabavno vprašanje. Ta teden so imela en manjši fajt, dala je pred cune, vzela vse iz škafa, kar je bilo treba, zalaufala stroj, postavili pa dve brisači obešeni čez banjo, pa jih ni dala zraven.
0: Ja, in kaj?
1: In jaz sem to omenil očitno v ne preveč lepem tonu in sem izpadl malo smotan in na koncu sem mogel jaz to pravičiti.
0: Edino pravilno. Sprašujem to, ker so točno o tem govorili v Denis Avdičovu in tvoj tast Miha Deželak je imel ravno tako predolg jezik.
1: No, to pa ni nič novega.
0: To pa ni. Po dveh se spomnimo, še pred tem pa je dobro, ne, če zdaj že obletnica Top Guna, popadajmo tole.
1: Ne, a misliš, da je naši tekmovalci, kdo bo zadnji želo slišal ta komad, pa gledajo film?
0: Men se bruha, kaj se ne menim, ne?

0: To smo v zadnjem momentu, čakaj, sem trebali. Malo smo se zagovorila, čakaj, se opravičujem. Skratka, v Denis Audičovo so se spraševali, kaj moti vašega partnerja na vas. Pa dajmo slišati, kaj so povedali prijatelji, pa vi poslušalci.
1: Jo, kaj mene skrbi, kaj je Dežo povedal?
0: Ja, on ima kar dolg jezik, no. Anja je celo posnela Matevža, ki imel sam en odgovor. Nič.
2: A, dajde.
3: Kaj omot, mogoče, da kakšno tekmo preveč gledam na kauču, da čeprav zadnji čas je pol grem rajš tudi kar na sobno kolo, tako da nekaj migaš zraven, da nisem bih na kauču. A mogoče malo več bi rabo pospravljati.
4: Ali pa spod pospravljati?
3: Ja, ampak premal, ne. Se mi zdi, ampak to je taka klasična za moške, ne. Tako da...
2: Za Matevž, ne?
4: Matevž kar gre.
2: A res
4: mu
2: gre?
4: Ja, on kar
2: pospravlja. Smo si ga pa pohvalila.
4: Ja.
3: To pa res lepo.
4: Na res, on zelo veliko gospodinskih del naredi. To spod zdaj, kad se nastača, bo bolj pomaga.
2: Ne vem, zakaj ne dvomim.
4: Zakaj? Ja, bolj što, kad slaba vola. Jaz ne neham tako hiter, kaj je na dežo.
3: Ne, bravo, bravo, Matevž. Moram je tudi mi uzornike v tem, ne.
2: Matevž je Ronaldo.
3: Ja, on je Messi pa Ronaldo skupaj.
2: Mi nikoli ne bomo te stopnje dosegli.
3: Ne, si bomo prizadevali.
2: Ne, gov.
3: Matevž, bravo.
4: Denis, ti še nis povedal, kaj Ano motna te.
2: Andrej.
4: Kaj pa Ano prav za te?
2: Ana, kaj prav za?
4: Ja, kaj misliš, da je motna na tebi?
2: Imam posneto.
4: A res?
3: Pa ja.
2: Ana, kaj te motni?
5: Nič.
6: To je Denis Audičov, Radio Ena.
7: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: In Denis Audičov s tabo spet od 5 do 10 ponedeljek zjutraj.
1: Dobar, Dežo ni rekel nič neumnega. V redu je.
0: Enkrat za spremembo.
1: V redu je.
0: Dobre.

0: Kaj tebi pri milem Bogu ni jasno?
1: Men.
0: To so vaš verjetno že kdaj vprašale ženske. Danes smo reševali take življenjske zagate, oziroma drugače povedano, spraševala smo vas, drage dame, kaj nam ni jasno, oziroma kaj vam pri moških ni jasno.
1: Stara iz Kopra pravi, moj fant prav, da gre samo nekaj iskati v garažo in ga ni uro in pol.
0: No, pa tudi ja, še ima kaj za delo. Ja,
1: absolutno.
0: Ja, no, shramba je blizu. Pa. Moj mož med vožnjo utiša radio, ko išče parkirišče. Da bo lažje videl, pa piše Andreja iz Kranja.
1: Vedno, ko parkiram, stišam radio.
0: Je treba malo, da lažje vidiš.
1: Tako, tako.
0: To je res, ja.
1: To sta samo dva od celega kupa SMS-ov, ki sva tudi danes jih dobila na nič 5300 in seveda se spomnimo tudi najboljših klicev danes. Kaj vam, dragi dame, pri nas moških, ni najbolj jasno?
2: Tak moški s sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni tega WC-ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počne. In kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo vzameš telefon.
3: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postoli, pa ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
4: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah tukaj veliko lukno že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Oh, Valentina, hvala, da si se javila.
4: Zraven pa moj prav naroden.
0: Aha. To možno ful fajn si predstavljaš, tako žena kliče na radio in zraven mož, ki ima razvarane gate in mu citiram jajčka ven.
1: In on ko gleda.
0: Ja.
1: A imam zr...
0: Sramočen po celo, pred celo Slovenijo. Hvala, super ste bila, ampak vidiš, z ženskami, vidiš, ni problemo. Vse so se javile, vse so povedale, kaj jih moti.
1: Vse so
0: povedila. Hvala lepa. Naslednji teden upam, da tudi tak. Moramo eno bolj žensko temo očitno, da se bo več poslušalk javilo, ker očitno ni problema, gle.
1: Hvala lepa.
0: Smo vse rešili, hvala lepa.
5: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pinta. Radio 1. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: Vladni

0: je Ella Langley, Choos in Texas. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Točno pol dveh, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter.
1: V popodnevu bo rahel dež postopno povsod ponehal, nekaj severnega vetra, kar pomeni, da tropske vročine ne bo, no, od 10 do 15 danes na Primorskem do 18. Jutri sončno in tudi nekoliko topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Še zadnjič danes z vami Luka Dobnikar.
3: No, pa pejmo še zadnjič. 3 km dolg zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Tukaj smo še 28 minut in pol, potem prevzema Nina Marčeta, pravi, da ona Marčeta, ki bo z vami vse do 8 zvečer.
1: Sicer ne vem, če ste vedeli, jaz v zadnjem času vse bolj skrbim za zelenje v najnem stanovanju doma. Mava kar precej stvari, zato me je kar spreletel srh, ko sem zasledil članek z naslovom, pazi, 9 rastlin, ki jih nikoli ne smete imeti v domu, po feng shuiu rušijo družinsko srečo.
0: Zakaj si to bral?
1: Piše, da rastline, ki sliši na ime taščin jezik, ne smeš imeti doma. Mi dva imamo dva taščina jezika. Oba nama je dala moja tašča, ampak piše tudi, da ga ne smeš imeti v spalnici, drugje pa načeloma lahko.
0: V tašče v spalnici ne bi imel nobeni obliki, ne? To jaz upam, da.
1: Rastlina! Pa dobro, idiot!

0: Nico Santos, number one, to je Radio 1 Meško in Pinter, so tukaj še par minut. Danes je dan D za vse države, razen za Slovenijo, Nizozemsko, Španijo, Islandijo in Irsko.
1: Ker
0: so to države, ki so zaradi udeležbe Izraela bojkotirale letošnji Eurosong, danes pa je finale letošnjega Eurosonga.
1: Spet ali kaj, prav.
0: Glej, če si ti lak, včeraj že žvižeja klical, pa ne vem spoh, o kjerem športu ste se pogovarjali, bomo mi, smo mi danes klicali Jana Veharja, on je kapo di banda od kluba ljubiteljev Eurosonga in povedal je, ne, nihče, jaz nisem tega vedel, po mojem ti še manj, da kljub temu, da nas ni tam, bojkotirale letošnji Eurosong, danes pa je finale letošnjega Eurosonga.
1: Spet ali kaj, prav.
0: Glej, če si ti lak, včeraj že žvižeja klical, pa ne vem spoh, o kjerem športu ste se pogovarjali, bomo mi, smo mi danes klicali Jana Veharja, on je kapo di banda od kluba ljubiteljev Eurosonga in povedal je, ne, nihče, jaz nisem tega vedel, po mojem ti še manj,

0: favoritka je, ba je Australka. Mislim, Australija je favoritka.
1: No, že to vidiš, koliko je to legitimno. Eurosong za Australijo.
0: Ja, no, pa, mislim, se pa Izrael pa tudi zelo visoko vedno kotira. A ni to prva stup pri prvenstvih, tako kaj?
1: Ne, meni bi dobro, ne sem jaz, ki sva prejmela celoten klic Jana Veharja, da bojo športniki tudi bojkotirali vsa tekmovanja, kamor se je uvrstil Izrael, razna svetovna prvenstva in to. Lej, pri fuzbolu se zato ni zabat, ker se itak mi ne uvrstimo.
2: Sobotna klasika na Radio 1.
3: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe.

0: Nič, kolega Pinter, čas je, da počasi odrineva, je pa že skrajni čas v teh šestih urah. Jaz bi sem rad vprašal, a je danes na poti do Štajerske avtoceste kaj zastavil? Je slučajno Štajerska avtocesta dan zaprta?
1: Slučajno mislim, da celo ne, dajte mi samo trenutek, spoštovani kolega. Štajerska avtocesta med Ravnjami in Slovenskimi Konjicami, do ponedeljka promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
0: Je zaprta?
1: Ne, je pa, ne boš veril zgodba v obesku.
0: Sam da ni zaprta, da lahko grem do Maribora. Sam to je pomembno. Čakal bom pa itak skos.
1: Samo v ponedeljek delamo, veš. Če danes štarta, si že imal pozdrav.
0: V ponedeljek delamo?
1: Ja, ne, veš, lobi bo.
0: Pa tako mora niti počasi, da se prijem prvočasno nazaj. Ja. Na svidenje, srečno.
1: Adio, sam,
0: evo, na svidenje.
2: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pintar, Radio 1.
3: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhne.

0: kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
1: Deni Savdić Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Krim.
4: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

0: štedico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.si.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Jurči!
5: Nič 70, 551, 200.
6: Ujemi von, začuti okus, Hausbrand Kaffee.

Treffen le po, pa velcelo pumlati mašto.

0: partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, današnje popoldne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod sicer ponehal, pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Trenutno stanje: Vinica ima 12 stopinj, Maribor, Poljčane 13, Ljubljana 14, Izola, Vipava in Celje pa 15 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Kako pa kaže cesta, Mlaž?
6: Živjo, zaradi okvare vozila imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam. Tudi 2 km dolga zastoja zaradi delsta na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskovimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa pred Zdramljami. In še eno pokvarjeno vozilo, to ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Trebnjim Zahod. Na cesti Tolmin-Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Radarju ali kontrol ta trenutek niste opazili, če bo kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
3: Žujo.
7: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
3: Ja, vikend je, hvala Bogu, kar pomeni, da se mi spet družimo. Kako smo kaj? Upam, da je za vami en super teden in pred vami en lep vikend. Danes bo sicer vreme še kar bolj tako, ampak jutro bo boljš, tako da glavo gor. Mogoče je jutrišnja nedelja tudi ta prav cajt za žara. Se o tem pogovorimo po dveh. Za začetek našega druženja pa evo. En komadka nas spomne, da tudi če imamo slab dan, si lahko zmer kupimo rože in si ga izboljšamo sami. Tole je Miley Cyrus, Flowers.

0: pomladni Radio M.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio M.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni

0: Damjano David je bil tole Next Summer, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in evo, danes zunaj spet oblaki, dež in valjda vsi sam že malo razmišljamo o tem, kdaj bo spet lepo vreme, da maybe zakurimo kakšen žara, ne? Kar nekaj lepih nismo že imeli in jaz verjamem, da je marsikdo sezono že odprl. Jaz sem letos zelo dobla žar, kar pomeni, da imam ambicije, a razumeš? Ampak, kaj mi bojo ambicije, če nimam pojma, kaj delam? Tako da, rabam pomoč. Kaj je tista ena stvar, ki po tvojem ne sme manjkati na dobrem pikniku? So to čevapi, pleskavice, prutničke, zelenjava, ajvar, a imaš kakšen svoj trik? Meni je zanimivo, ker sem bila včasih ful obsedena s čevapi, zdaj pa iskreno ne moram več čevapot, tako moj sem se jih malo naveličala in sem zdaj bolj zražniči. Ne vem pač, brez ražničev mi ni več to, kar bi mogel biti žar, ne? Tako da daj mi napiš, kaj je tvoj must have na žaru, 051-300-300. Mi je Jan dal sicer en zanimiv napotek za to, kako na žaru pripraviti dobro meso, če komu prav pride. Jan, povej.
1: Brez kukovih drv ne more biti dobro žar, lahko ima še nekog dobro meso, ampak...
0: Se pravi, se res toliko pozna, na čem pečeš?
1: Ja, seveda, da se.
0: Kaj pa je fora, zakaj lih bukova?
1: Bi rekel, da ta kukus meso.
0: Aha.
1: Prav drva, les od jabuka, sadnega vrsta jabuka je dober za dim. Prav za kot smoking varianta.
0: Ja, ja.
1: Za ogle pa jaz vem, da je bukova drva, da je zakaj pa točno pa ne vedem.
0: Sej, to me je v bistvu bolj zanimalo, a veš, a se pozna bolj na okusu ali na samem pečenju, a veš, kaj mislim, med dejansko
1: tako,
0: peko,
1: ja,
0: da...
1: Ja.
0: Okay.
1: Na okusu bi rekla.
0: Torej, bukova drva, skrivni recept. Ti pa se veš, na nič 51-300-300 javi, kaj pa na žaru zate ne sme manjkati.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: David Guetta in One Republic, nočijo več čakati na vikend in evo, hvala Bogu, tudi nam ni treba, ker vikend je kleje. Me prav zanima, vam seder on zbolj taka energična muska, ker greste zvečer v live, a kaj bolj umirjenega, ker boste tako kaj jaz večer preživeli na kauču ob dobri knjigi. Pesem mogoče ni čisto umirjena, sam je pa taka globoka, tako da evo, mogoče imamo lahko za spremljavo že čez nekaj minutk. Evanescence, Bring Me To Life. Ostan z mano na Enki.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Oči, kam gremo za ta vikend?
9: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
8: Bova videla škratka cojska?
9: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
10: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
12: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, ura je 14:30, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, današnje popoldne bo še pretežno oblačno, ampak rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noč se bo razjasnil, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo sicer nekaj megle, nič hujšega. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mrazišči notranjske malo pod nulo. Drugač po jutru se bo tudi malo segrel, se pravi ne bo sam lepše vreme, ampak tudi toplejše in sicer tam od 15 do 20 stopinj lahko pričakujemo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, kako je na cestah?
4: Živjo, zaradi okvare vozila je še vedno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam, in pa na Štajerski avtocesti 2 km dolga zastoja zaradi del v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Radarjo ali kontrol niste opazili, če jih ali pa kakšno drugo posebnost na cestah, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, živjo. In ej, danes ni navadna sobota. Danes je taka sobota, ko je dan marsi česa. In sicer recimo dan žara je. Zato vas danes malo sprašujem, brez česa pač žar enostavno ne gre. Po drugi strani je pa tudi dan mimoze. To je tisto koktejla, veste, kaj se stavljeni šampanca in ohlajenega citrusnega soka, običajno pomarančnega. Pa tudi dan viskija je. Tako da me zanima, kaj od tega radi pijete. Jaz moram priznati, da sem a whiskey kind of girl. Tudi brez Coca-Cola gre, mi kar spozi po grlu, ja.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe. Never met some-

0: Eva Max je bila tole Salt. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in daj mi povej, a greste videl s partnerjem spat ob isti uri? Ker očitno to ni taka nedolžna stvar, kot se mogoče zdi. Glih brala sem eno raziskavo oziroma člank, kjer strokovnjaki upozarjajo, da lahko totalno različni ritmi spanja precej načnejo zvezo. Pač, eden bi se še pogovarjal, gledal serijo, imel quality time, ne, to sem recimo jaz, drugi pa že ob 10 mentalno ne obstaja več, to je pa moj fant. In pol se začnejo te male stvari. Eden zmer čaka, drug ima občutek krivde, pa sploh ne dojameš, da mogoče problem ni komunikacija, ampak sam to, da je pač eden nočna ptica, drugi pa penzionist ob 9:30 zvečer. Ker ja, res obstajajo pari, kjer, kakor sem rekla, ne, en ob 2 zjutraj dobi energijo za debate v življenju, drug pa komi še ve svojimi. Strokovnjaki sicer pravijo, da pomaga že to, da si zavestno vzameš kakšno uro skupaj zvečera, ne, preden gre vsak po svoje, se malo pogovarjata, podružta, pa pa bolj, da se ločita, veš, da nota pa lez na drugega. Tako kot na vsem, pač je tudi na tem treba delati v razmerju. Kako pa je pri vas? A gre sta vidva spacka, pa eden od vaju pokriva še nočno izmeno.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Nina Pušlar je bila tole, zdaj si upam, Nina Marčeta pa tako kratko časom na enki. In ej, koliko ste pa vi kaj potrpežljivi? Jaz moram priznati, da mi mal več potrpljenja v življenju ne bi škodal, no? Ker jaz bi kar vse kuj in naenkrat in znam zelo hiter ratati živčna, ko temu ni tako, tako da jaz zdaj delam na tem. In zakaj točno v tem trenutku o tem govorim? Ker me naslednja pesem na točno to spomne.

0: Pa je za sekundo je nekaj zagličal in sem spet ratala kratko malo živčna. Tako ka prav, have a little patience, to rabimo v življenju. Take that, slišmo v nadaljevanju.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Radio 1 Krim.
8: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
9: Kaj se dogaja 16. maja v Iški vasi?
10: Gasilska veselica pod šotorom. PGD Iška vas vas vabi na nepozabno zabavo s skupino Firbci.
9: Najprej program za otroke ob 18. uri, potem pa žur do jutranjih ur od 20. ure dalje.
10: Poskrbljeno bo za vse. Odlična hrana, hladne pijače in srečelov z bogatimi nagradami. Vabljeni v Iško vas.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Made You Look, Meghan Trainor je bila tole na Radio 1.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dober dan, ura je 3.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu. Vlade zato pozivajo k regulaciji.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter, jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji v tem trenutku, imamo odkole, Brežice in Metlika imata 13 stopin, Ptuj, Ljubljana, Maribor 14, Litija, Križevci 15, Koper 16 in pa Vrtojba 17 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo, volni zagon.
0: Blaž, kako je na cestah?
9: Zelo mirno, tal trenutek, samo 2 km dolga zastoja imamo zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Nič 80, 22, 55, če bo karkoli novega. Srečno pot!
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: A veš, da se danes podira rekord?
4: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, Robert Gotar na velenjski visti postavlja svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko. In evo, pisal mi je njegov kolega Boris, ki je glih na poti tja, gre ga podpret in me prosi, da držim pesti. Ja, veš, da držim pesti, z mano pa itak tudi cela Slovenija. Zdaj je na 78 urah, na men ma pa preseč 81 ur. In evo, gledam zdaj v živo, tako da kukr, še kar zgleda nerealno energičen, svaka čast. Tako da ja, jaz verjamem, da mu bo ratol. Gremo, Robert!
4: Nina Marčeta.
10: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.
11: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you

0: AC/DC, Highway to Hell. Nina Mračeta, sem tvoja družba na Radiu 1 in ej, naša akcija Dežela junakov že trka na vrata. To leto imamo eno mini spremembo in sicer na kvadrociklu bo deželaka zamenil Cene Prevc. SMS-e za pomoč otrokom lahko pošiljate že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Je pa tako, da Cene je valjda nov tema, ne? On to pač kolo leto zgon prvič na ta način in ne razume še, kako vse poteka na tem našem radiju. Pač tako je, da se moraš malo prepustiti. A veš, pač moraš se prepustiti, a ne? In valjda je postavil sicer zelo eno pomembno vprašanje, totalno razumljivo, ampak a mu je Miha kaj koristnega povedal? Ja, to pa ne vem, če no.
1: A mi lahko saj ugrno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
2: spraviti? A ja, kje boš starte
3: zarije?
2: Miha, moš ti razložil?
4: Ja, takole je, ne? Zveš takrat, ko moraš, ponovati je to enkrat sred noči, ponovati to vključuje še kakšno zabavno zadevo v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, Cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ko je najbolj prav. Ja.
3: Ka Miha reče, ti se sam sprost, toliko ne bi najbolj.
2: Ti pa moram reči, med tem, ki si bil na dopustu, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, Deželak junako oziroma Dežela junako. Se rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
1: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z Deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre, je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v Deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno.

0: Tole je bila ikonična Beyoncé s Halo. Nina Mračeta, sem tvoja družba na Enki. V nadaljevanju pa slišimo pevko, ki je definitivno novejša na glasbeni sceni, ampak še vsem pa kar konkretno rastura. Ja, Dashin hit Austin jo je izstrelil med zvezde, ko se je 2 leti nazaj uvrstil na 19. mesto na Billboard Hot 100 lestvici. Slišmo ga pa v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkrij resnico. Izmed 2 trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
10: Več na seltron.si.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
2: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
16: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
17: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Marčeta.
1: Na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Olivia Dean, Man I Need na Radiu 1, ura je 3:30, dober dan.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, torej ja, današnje popovdne bo tako kaj zdele, torej pretežno oblačno, rahel dež bo do večera sicer povsod ponehal. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin, danes bodo pa od 10 do 15. Tako da je, jutri bo malo bolj toplo in ne samo bolj sončno, tako da to radi slišimo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Upam, da je na cestah tudi v redu stanje, Blaž?
6: Že ja, zelo v redu, samo 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Če pa še karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
4: In Nina Marčeta.
0: In ne samo, da je vikend, ampak današnja sobota je tako turobno oblačna, da sem prepričana, da tisti, ki ne delate, lepo počivate doma, tako da po dveh ti klasično, tako kot vsak vikend, priporočam top 3 serije za te deževne dni, ker Bog ve, da kdaj rabimo pomoč. Ni hujšega od tega, da iščeš nekaj zagledat dlj časa, kakor dejansko zadevo sploh gledaš.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobro.

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35. Nina Marčeta sem stava na Radio 1 in če danes nimaš plana, ga zdaj mogoče imaš. Ker bodmo realni, zunaj je tako vreme, ki si rečeš, ma, sej bom sam še malo poležil, poležala in pol mine 5 ur. In jaz imam dve seriji, zaradi katerih se ti bo točen to zgodil. Prva je Bif na Netflixu. In fora je v tem, da se začne zelo nedolžno. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, nič posebenega, ampak pol en od njiju ne spusti in pol tudi drug ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hitro se začneš prepoznavati v tem. Ker si tak že kdaj imel oziroma imela slab dan, pa te je nekdo še malo dodatno razdražil, a ne? In ja, epizode so kratke, tempo je hiter, preden se zaveš, si že globok noter. Najdeš jo pa na Netflixu. Druga pa je Silo na Apple TV. To je pa čist drug vibe. Predstavlji si svet, kjer ljudje živijo pod zemljo, kjer naj bi bil svet zunaj nevaren. In vsi to sprejmejo kot dejstvo. Dokler nekdo ne začne spraševati, kaj pa če ni temu tako? In od tam naprej si sam še, ok, čaki, kaj se tukaj dejansko dogaja? To je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misterij. In res ima to energijo, no. Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Po dveh komadih pa še ena, malo bolj temačna, ampak perfektna za današnji dan.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
0: Put on my blue sweater. Pol pa misteri. In res ima to energijo, no. Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Po dveh komadih pa še ena, malo bolj temačna, ampak perfektna za današnji dan.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: All time high, Niko Santos, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in naj se vemo, kako zna biti iskanje tiste prave serije nadležno, a ne? No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam 3 nove. Danes sem ti že Beef pa Silov, zdaj pa še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano, sam za zraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro. Ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ti ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tist, kar te zmrazi. To je ena tistih serij, kjer po epizodi rabiš malo tišine, da vse skup mečkam predelaš, ne? Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Pokrovitel.
1: Škratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Radio 1 Krim.
3: Trgocev Rogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Rogatec.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
7: Dober pogled, hud izgled.
8: optik-jelovcan.com.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
10: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
11: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
12: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
13: Ujemi von. Začuti okus. Housebrand Cafe.

0: Dan D je bil tole čas. Dobar dan.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ure 4.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel 5 Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo 2 nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauwiner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 tisoč kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 tisoč frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, po noči se bo, hvala Bogu, od zahoda razjasnilo. Jutri bo torej precej jasno, sicer nekaj jutranje megle po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji zdale, Kočevje, Poljčane 12 stopinj, Slovenj Gradec, Čatež, Metlika 13, Maribor, Bled 14, Celje, Ljubljana, Ankaran 15, Šempeter pri Gorici pa 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klop. Klopom je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ceste, Blaž.
6: Živijo še vedno vse tekoče, le krajši zastoj zaradi del imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah. Nič 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno vožnjo.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kdo je pa tvoj nevidni junak?
7: Enkin Weekend. Radio
2: in Nina Marčeta.
0: A imaš kakšno osebo v svojem življenju, ki je nerealno dobra, nesebična, ampak nikoli tega ne obeša na veliki zvon? No, jaz mislim, da imamo v Sloveniji takih ljudi veliko, tudi Cene Prejotski menja Miho Deželaka na kvadrociklu v akciji Dežela junakov se tega zelo dobro zaveda, tako da po dveh slišimo, kjerga nevidnega junaka je ta teden obiskal on.
2: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Taylor Swift, Opalite. Nina Marčeta sem stava na Radiu 1 in danes imam eno malo drugačno vprašanje. Kdo je tvoj nevidni junak? Ne nekdo, ki ga vidiš na televiziji ali pa na Instagramu, ampak nekdo iz tvojega življenja. Ker jaz, če sem iskrena, sploh ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami. Prebrodila je ogromen težki stvari, pa je nikoli ni slišal, da bi jamrala. Vedno nekak najde način, da ostane močna, pa še druge dvigne. In meni je to najbolj noro. Kako lahko nekdo nos tok, pa še vedno daje naprej in takih ljudi je dejansko ful. Takih, ki pomagajo, skrbijo, držijo stvari skupaj, potem sploh ne govorijo. In ravno take zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejuc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava ljudi, ki delajo dobre stvari. Tiho, brez pozornosti, brez aplauza. In mogoče je danes en tak dan, da se malo spomnemo tudi na njih, ker včasih naredijo glih tisti, o katerih se najmanj govori med drugim, a ne, tudi največ. Med drugim je pa cene obisko reševalca Simona, ki je opisal situacijo, ko je mogel po noč rešvati kolegico.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popovdne, zvečer in smo šli gor, prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutri pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na stenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Res je in bravo. In tudi vi ste lahko ta nevidni junak. Z lenim poslanim SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta že v sredo, 27. maja. Nina Marčeta na radio.

0: Ray Dalton i Butole, Blood Running. Ura je pol petih, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, po noči se bo od zahoda razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da bo bolj sončno in tudi bolj toplo. No, mislim, bolj sončno, ja, slabši že, skoraj nemogoče, da je ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Kako je pa na cestah, Blaž?
5: Živjo in previdno, žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. In pa 2 kilometra dolg zastoj ustraja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah zaradi del. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice oziroma Brezovice pri Črpalki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno pot!
0: Danes je dan žara.
4: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: In čeprav je vreme malo smotano, bo le jutr spet sonce, tako da mogoče bo žar spet vam prišel in zato vas sprašujem, kaj ne sme manjkati na žaru. Dajte mi javno nič 5-1-300-300. Danes mi pišete res take stvari, o katerih sem lačno postala že tam ob dveh, ko sem prišla. In sicer klasika, čevapi, pleskavice, perutničke, doma bolj profi zadev, kot so lignji, loso, sardelice v moki, pa itak ražniči, ki so pač moj osebni favorit. Tako da ja, še vedno me zanima, kaj pa tebi oziroma zate ne sme manjkati na žaru. Javim na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Le bil skin, Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1. In ok, vem, da je danes oblačno, ponekod dežuje, ampak jaz to vse moram malo matrati s tem. Ali pa mogoče motivirati. Predstavlji si, lep dan, dobra družba, žar, glasba in zdaj vprašanje. Kaj je prva stvar, ki more pristati na žaru? Prej je preletel SMS od Neje, ki prav če vapi. Jaz moram se strinjati načeloma, sam sem se jih malo naveličala, tako da zdaj bolj palim na ražnice, ampak ja, tu če vapi. Pol Mile je napisal, da obvezno vratovina in pivo. In evo, jaz ne pijem piva načeloma, ampak ob žaru ga še jaz vsaj malo sipnem. Mi je pa Boris prej tudi napisal cel seznam, od čevapov do lignjev. Boris, ti kada bodo v restauracijo, ne pa organizira en mali piknik?
2: Ne, nimam restauracije, imam pa kar eno tako lepo delavnico, tudi kamno sredstvo se ukvarjam.
1: Ja?
2: Pa imam tam od spodi, imam tak vele kamin.
1: Aha.
2: Že Nina, 40 let kurim na plati, ste veš, kamno sredstvo imam, ne ima se želja takdaj.
1: Ne, nisem še po moje.
2: Tam ni ta plata,
1: ja?
2: Tam ni ta plata od spodi na kurim. Ko plot to na obali pečeva veliko, pa tam v Dalmaciji. In pol, ko ti ta granit dobi ta pravo temperaturo, ti gor nadevaš, če ne rabiš nic sikirati. Tam sproti gor nalagaš, je to.
1: Kaj pa je prva stvar na žaru pri tebi drugač? Brez česa res ne moreš.
2: Vse to, kar je morskih zadev.
1: Hudo, sam to crdelice v moki, kar si napisal, to zveni tako že malo profi, pa težko, ne? Pa tudi ligni, to me zanima, to tudi ne dela vsak, zares, se mi zdi. Kako da niso gumijasti, recimo, kot ti to rata?
2: Ja, zato, ko moraš biti dost previden, pa veš, če bi ti recimo 40 let kuhala, tako kuham jaz, ampak ne profesionalno, ampak uživam tem, a veš.
1: Za dušo, ja.
2: Ja, lignje sem se pa zdaj tudi navadil, da bolj ko ne te patagonske kupujem, ker očiščene čas smo še sami.
1: Pa tudi ligni, to me zanima, to tudi ne dela vsak, zares, se mi zdi. Kako da niso gumijasti, recimo, kot ti to rata?
2: Ja, zato, ko moraš biti dost previden, pa veš, če bi ti recimo 40 let kuhala, tako kuham jaz, ampak ne profesionalno, ampak uživam tem, a veš.
1: Za dušo, ja.
2: Ja, lignje sem se pa zdaj tudi navadil, da bolj ko ne te patagonske kupujem, ker očiščene.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. Nina Marčeta, sem s tabo na enki in ker je danes dan žara, mal sprašujem, kaj ne sme na žaru manjkat. Naštevate vse od čevapov do lignjev, zdaj pa preletu še en SMS, ne podpisam pravi, malencani s tržaško omako neverjetno pašejo k mesu žara. Pozdrav, pečejo se istočasno z mesom. Tako da, evo, eni smo že še pražničih, drugi pa že v trstu. Hvala za take SMS-e, glih, dobla sem žar, tako da tole mi bo kar popestrilo izkušnjo, tako ka verjamem, da bo marsikomu. Pa ja, poslušalec Jan priporoča bukova drva. Pa je to najbolj za peko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: A vohaš?
1: Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
6: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Radio 1 Krim.
9: Trgovcev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovcev Logatec.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.

0: zajednica pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200.

0: Dabr.si.
1: Živ, ura je pet.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, oblačno, turobno popoldne je, bom tako rekel, ampak nič skrbet, ker zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, jutri bo pa sončno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ampak nič hudega, no, sam na nebo tako kaj danes. Najvišje dnevne temperature jutri bodo tudi od 15 do 20, se pravi bo tudi mečkam bolj toplo. Zdaj v tem trenutku imamo pa takole, Slovenjgradec in Ptuj imata 12 stopin, Maribor Metlika 13, Logatec Vrže Jesenice 14, Polzela 15, Piran, Ljubljana in Vipava pa prijetnih 16 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Ceste Blaž.
7: Živjo žival na cestišču še vedno ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debelih rib in Mali vrh. 2 km dolg zastoj pa še tudi ustraja na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice pri Črpalki. Radar temno siv Berlingo pa na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Moj prvi jekle.
2: Enkin vikend. Radio Ena. Z Nino Marčeta.
1: Ja, vsak vikend v moji rubrikici Moj prvi mal pobrskamo po naših prvih. Skozi smo dali že prvi telefon, prvi šport, prvi dopust. Danes pa gremo na nekaj malo bolj odraslega. Konc koncev je danes dan mimoze in viskija, tako da daj mi javi, kaj je bila pa tvoja prva alkoholna pijača? Se še spomniš svojega prvega požirka? A je bilo dober ali je bilo tako, da si kuj obžaloval oziroma obžalovala? Javi mi na nič 51, 300, 300.
2: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta, sem s tabo in če še nimaš plana za ta vikend, brez panike, na Radio 1 imamo par idej. Če ti sede bolj tako koncertno vzdušje, danes ob 8. zvečer v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopa Nina Badrič. Prokleto je, vse što je od tebe. Pol, če si za bolj domačo nostalgijo, Flirt in Vili Resnik ob 8. zvečer na Lopati pri Celju v Pišek baru, obljubljata kar žur leta. V Vipavi pa ob 8:30 zvečer na glavnem trgu nastopa Blagonom, ko te ima. Toni Cetinski, kar iskreno, to zna biti kar taka proper romantika pod zvezdami, a ne pa zvečer ne bo dežval, naj ne bi no. Potem za vse rokerske duše, v Murski Soboti imate danes ob 9. zvečer Bon Jovi Tribute by Crush v Bunkerju. Če bi se umaknilo od glasbe, pa malo nasmejal, stand-up večer vas čaka na kobališču Kolezija v Ljubljani ob 8:30, torej Vid Valič, Alen Borišek in Dino Kapetanovič, tako da ja, trebušne bodo delale. Cel vikend imate pa še Automotor Show Slovenija 2026 na Celjskem sejmu, za vse, kar se vam bolj pospeš srčni utrip ob avtih pa motorjih, kakor pa ob ljubezenskih komadih. Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Whitney Houston in Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever na Radio 1. Nina Marčeta pa ti delam družbo in tako kot vsak vikend smo tudi ta vikend nostalgični. Tokrat pobujamo spomine na naše prve alkoholne pijače. Dajte mi od svoje na nič 5-1-300-300, zaenkrat dobivam vse od piva pa do domačega vina. No zame je bilo baje vino, sam se ne spomnim, ker sem bila stara 4 leta, neki tazga, pa sem ga mazanla z mize, ko starša nista gledala. Kaj pa ti? Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Na Marčeta, na radu.

0: Bruno Mars, The Lazy Song na Radio 1. Uf, primerna pesem za današnji oblačen dan, ne?
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, nič, tako ga sem rekla, oblačno je, ampak ne bi žalostni, ker ponoč se bo postopno razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mrežiščih notranske pa malo pod nulo. In pa ja, no, jutri bo pa sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Gremo še na ceste z Blažem.
6: Živijo krajši, zastoj še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah zaradi del in pa radar. Temno siv Berlingo vas čaka na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto in pa še en radar v Divači pri cerkvi v coni 30. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: A kaj radi berete?
4: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Jaz zelo, sploh fantazijske knjige in pred kratkim sem začela brati knjige Brandona Sandersona. Bralci ste sigurno vsaj enkrat slišali to ime. Tip je genij, ker ne samo, da piše ogromen, res noro hitro in konsistentno, ampak večino svojih serij povezuje eno veliko skupno vesolje, tako imenovan Cosmere, kjer so liki, pravila, magije in zgodbe subtilno prepletene. Torej, če v enem liku bereš v eni knjigi, boš mogoče ga spet srečal v naslednji. V glavnem briljanten, če slučajno rabite kakšno dobro knjižno priporočilo. Brandon Sanderson.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. Nina Marceta sem z vami na Enki in jaz ste pred kratkim prebrali kakšno nenavadno novico. Jaz sem recimo prej prebrala, da je en Američan zadel milijon na lotu, 30 let pred tem pa mu je ena vedeževalska naprava napovedala točno te cifre in jih je uporabljal, torej 30 let, dokler ni denarja dejansko tudi zadel. Pač noro, kam te pripeljejo vztrajnost, sploh pa seveda zvezde, ne? So se pa v Denis Audičovo tudi pogovarjali o nenavadnih novicah in Audič je recimo našel eno zgodbo iz Argentine, ko sta dva mal Gigi Midžela na letalu in to kar na sedežih v biznis klasu, ena 64-letna babica in en 50-letni možakar. Na letališču so jo pa seveda pričakali policaji in pa tudi ostali.
1: Med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja. Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a izdej nesem rože, ali počaka.
0: A je to daš na vdeti?
1: A veš, kaj rečeš otroku? A rečeš, kaj bombo je prinesla, od te je razstrelit, teroristka je.
2: Moje lažne vero se življa.
1: A kaj, kar poveš?
2: So meni je zanimivo, da sta se tam spoznala in bi jo kar tako premagala strast ali nekaj.
3: Mogoče pa že tako dolg ni pa
2: je. Da niti iz OVC-ja,
1: Se pravi, ti če tako dolg ne bi?
3: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se je...
2: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
3: Ma to jaz ne bi nikoli.
2: Ampak gledala pa bi, no.
4: To je Denis Audičov, Radio Ena.
5: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno.

0: Alex Warren, Fever Dream, Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In na Ikira je bila pa tvoja prva alkoholna pijača, torej da ste jo probali. Večina vas piše pivo, Mojca je napisala vino, nekdo omenja viski. Dajte mi napisati na nič 5-1-300-300, konc koncev je danes dan mimoze, torej unga koktejla in viskija, tako da malo bujamo spomine na te nerodne, zabavne prve situacije s pijačami.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni, Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Trgovec Rogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Rogatec.
8: Verjetno najboljša očesna optika.
9: optik-jelovcan.com.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Radio 1 Krim.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Živjo, ura je 6. Mi pa že letimo na nebo in sicer temperature po Sloveniji so zdaj takole. Brežice in Ptuj imata 13 stopin, Radovljica, Vinica 14, Maribor 15, Ljubljana, Kozina, Šentjur 16, Nova Gorica pa kar 19 stopin. Se bo pa po noči postopno razjasnilo, jutri bo precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, v ponedeljek nas prav tako čaka sonce, v torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž nam malo poroča, kako je na cestah, ne?
2: Živjo, pokvarjeno vozilo imamo, ki tovornjak v bistvu, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Novo mesto, vzhod in zahod, previdno tam. Sicer pa radar Silberlingo v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici in pa še eden v Divači pri cerkvi v coni 30. Srečno pot.
0: Ej, a kaj radi jeste zrnati sir?
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oziroma cottage cheese. No, jaz se trudim več beljakovin zaužiti in zato je najboljši cottage cheese, sem ponavad mi ni dober. Z izjemo tega, ki ga dobim v Mercatorju, take modre barve je, pa vi ste mi ga tudi pohvalili na Instagramu, pa še enega rumenga iz Lidla, tega še nisem probala, tako da ne vem. Ampak jale, če delate na telesu za poletje, pa rabite malo več proteinov, ne? Zdaj veste.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Največ

Katy Perry je bila tole s Hot and Cold. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in dajmo biti iskreni. Mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tisti moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel na en festival. V tem primeru govorim o Zigetu, ker line-up za letošnji Ziget je totalno nor, spet. Festival bo torej augusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence plus The Machine, 21 Pilots. Yep, tele legende, Paul Bring Me The Horizon, pop zvezdnika Louis Capaldi in Zara Larsson ter vse bolj priljubljeni ameriški pevec. Sombr, pa ful enih elektronskih izvajalcev in bendov. In a niso festivali eno tako res posebno doživetje? Par dni praktično ne veš več, kjer dan je, spiš malo premalo, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vsen občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovat greš zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 novimi prijatelji, eno krizo po festivalu in vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 let. Tako da dajmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Sombr, ki ga natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Marčeta.
16: Na Radio 1.
15: Z več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, Something Stupid. Ura je 6:30. In čas je za vreme. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. In sicer na noč noga, kot sem že omenila danes, po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da ne samo, da bo sončno jutro, ampak tudi toplejš bo seveda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še stanje na cestah, Blaž?
2: Živjo na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kronovo in Novo mesto vzhod proti Ljubljani previdno in pa radar Siv Berlingo v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici. Nič 80, 22, 55, srečna pot.
0: Dobar večer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oziroma, dober dan, no. Mislim, meni je malo čuden govor, dober večer. Se vem, da je ura tako že 6:30 in je v bistvu večer, ampak zveni še kar dan. Tako da v moji glavi še kar dan, ne? Pa ni to dobro drugač, da lahko rečemo 6:30 zvečer, da je zunaj še kar svetlo. Obožujem to. Ampak ok, dajmo to v bistvu kar proslaviti z enim dobrim komadom in sicer gremo na slovensko. To je Maja Kevc, 200 let. Ta pesem je zmer spomne na Laško. A se vidimo v Laškem letos? Upam, da se.

0: Ikonična Tina Turner's Private Dancer. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ki verjamejo v manifestacijo. Ker sem glih videla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je menda takrat dobil listek iz tiste znane Zolter mašine, uno iz filma Big s Tomom Hanksom, in pol celo življenje igral te iste cifre. In evo, letos dejansko zadane milijon. In ne vem, sprašujem se pa, če je to sam na ključje ali res neki na tem. Ker iskreno, jaz imam tudi eno tako mini manifestacijsko zgodbo. Zmer sem govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? Ampak nisem vedela, kje začeti. In pol se en dan peljem z bratrancem, mu to razlagam in v tistem momentu na Radio 1 zaslišamo glas za audicijo, torej med tem, kam mu razlagamo o tem. Jaz sem dobesedno tako utihala sred stavka, sam gledala sem, na en parkirišče sem se dala, da sem malo vse prišla, poslala prijavo in evo, danes sem kle. Tako da ne vem, mogoče je res neki na tem. Mogoče se stvari kdaj res čudem poklopijo, ko si enkrat dost dolg neki želiš, pa si seveda tudi dost pogumen, da temu slediš.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: In ej, a veš, ko slišiš eno pesem, pa se ti v glavi pojavi tako samo ena beseda, pač neka asociacija. No, za naslednjo pesem je zame to svoboda. Prvo predstavljam si sebe polet na nekem road tripu, v enem staromodnem venu, v ozadju pa poslušam ta komad. Tak, svoboda, Nanino. Amy McDonald, This is the life, slišimo v nadaljevanju.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši.

0: Večkrat samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Krim.
4: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
5: optik-jelovcan.com.
6: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
7: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.

0: husband. Where is my husband? Rain Radio 1. Dobro večer. Poglejmo, koliko je kaj hladno, a ne? In sicer temperature. Ptuj 12 stopinj, Kostanjevica na Krki, Brežice, Semič 13, Maribor 14, Bohinj 15, Ljubljana 16, Izola 17, Nova Gorica 18. Pa pismo, se sploh ni to hladno, ne? Lahko bi bilo veliko hujš. Jutr bo pa veliko boljš in sicer najvišje dnevne bodo od 15 do 20. Pa ja, po noči se bo postopno razjasnilo, kar pomeni, da nas jutri čaka en lep sončen dan. In v ponedeljek tudi, kdo bi si mislil?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž, kako je kaj na cestah, kaj se dogaja?
2: Živijo žival na cestišču imamo, ki ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center. Radar pa vas čaka na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Merijo srečno pot.

Ja, vikend je, sobota je, kako smo, kaj upam, da dobre volje, tudi če pač je bil cel dan malo bolj tako oblačen, lej, kot sem rekla, jutri nas čaka sonček, že zdaj se jasni. Marsikdo verjamem, da gre danes tudi v live, malo poplesat. In evo, naslednja pesem je taka, ki me spomne na tisti trenutek, ko veš, kaj en simpatičen ven stop do tebe v baru in ti reče, živjo me veseli, oziroma kot bi Miles Smith rekel, ne, hi, nice to meet you. In če bi vsi prvi zmenki tako lepo zgledali kot tale komad, bi bilo ful manj ghostanja. In ghostanje za tisti, ki ne veste, to pomeni, da te nekdo samo opusti in ti ne odpiše nič na tvoje sporočilo. Tako da ja, to je Stay If You Wanna Dance, radi na glas.

0: Alfa in Manu Chao, a me mi piače, Nina Marčeta sem stavil na Radio 1 in ja, veš, kaj je meni zmeraj zanimivo, no? Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak zato, ker oni tega ne delajo za aplauz. In glik, taki ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso vedno glasni, včasih so tihi. In glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj pomisel, a imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli ne govori. Mogoče je ravno danes pravi moment, da mu to poveš.
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ki se takole potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res sem hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, sem čist pravnik.
3: To so solze sreče.
2: Ja, ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Pa tudi tu pri Deželi junako tudi pomagam.
1: Ja, pa smo najdeli še eno nevidno junake.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole cene lepše dni nevidnim junakinjam oziroma junakom. Tudi ti si pa lahko ena od teh oziroma eden od teh in pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta v sredo 27. maja.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Leoni nas spomne, da ne rabimo skrbeti, vse bo še v redu. Don't worry. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Radiu 1. V nadaljevanju gremo pa malo v Slovenijo. Smo že v Sloveniji, ampak gremo še glasbeno v Slovenijo. Nejc Lombardo prihaja z Zavrtela sva svet, tako da ostane v moji družbi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Ha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Marčeta.
19: Na Radio 1.
18: Z več dobre glasbe.

0: Miley Smart in je bila tole No Roots. Dober večer, ura je pol osmih. In pa ja, dobre novice, jutri bo lepše vreme. Čaka nas sonce, sončno bo, čez dan bo nastalo sicer nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem v ponedeljek tudi bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, Blaž?
2: Živjo, zaradi ovire imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Radar pa na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici smer Ljubljana. Srečno pot!
0: A ste kakšen dober film pogledali v zadnjem času?
3: Clean Weekend.
1: In Nina Marčeta.
0: No, jaz ti vsak vikend priporočam nove filme in serije. Serije sem že, in sicer Beef, Silo in Mindhunter. Po dveh pa ti še filme, tako da ostan z mano. Če se ti ne da več ur iskati en dober film, ker ti jih jaz pač zelo kur naenkrat vse povem.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Backstreet Boys, Quit Playing playing Games With My Heart. Nina Marceta, sem s tabo na Radio 1 in ej, če danes raj pogledaš film, kakor pa da kam greš, imam dva oziroma tri, ampak zdaj sem vrsti dva, zaradi katerih boš rekel oziroma rekla, ok, tole je bilo pa vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In fora je o tem, da se začne skor malo nedolžno. Tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizija. In si na začetku si tako, ok, malo čuden, ampak v redu. Ampak pol pa vidiš, kako hitro začne prestopati mejo. In ne na nek, in ni tako en tak velik šok moment, ampak postopoma, ne, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj potegne. Ker gledaš človeka, ki gre zmer dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali pa ustavila. Ful neprijeten, ampak na tak način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs, totalno druga energija. Predstavlji si takole, poroka, sonce, malo romantike in pol ugotoviš, da je nekaj ful narobe. Ampak na dober način. Lahek, zabaven, malo absurden, ampak ima en tak twist, ki ga res dobro izpelje. Tako da je tak film, ki ga prežgeš za neki na izi, pa na koncu dobiš več, kot si pričakoval. Po dveh komadih pa prija še en, ki te pač izmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Speč dobre glasbe.

0: Zucchero, Baila, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in najprej sem ti predlagala dva filma, Nightcrawler in Palm Springs, ker vsi vemo, da je iskanje enega res dobrega filma včasih bolj naporno kot sam film. Zdaj pa še tretji, če hočeš nekaj, kar te malo zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ki pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacijentk zgine. In na začetku si res, okay, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobivati tist čuden občutek, no? Da nekaj ne štima, ne prostor, ne ljudem, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih, začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebe ne. In to je en dan tistih filmov, kjer na koncu sam sediš in se sprašuješ, kaj si lih kar gledal oziroma gledala. In pol dobiš instantno željo, da ga pogledaš enkrat, ker veš, da si pol stvari pač prvič zgrešil ali pa zgrešila. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kakšni so ti, mi pa se spet slišimo jutro ob 8 zjutraj. Uživaj do takrat, pa se veš, po pamet.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. A vohaš? Na Radiu 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Radio 1 Krim.
7: Trgovce Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovce Logatec.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
11: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Automatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Automatski menjalniki Tit Trebnje.
12: Ena,

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Radio 1 Krim.
4: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
4: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: loc și nicole nisem videla takega.
1: Korita?
0: Ja, bleščise in ogromenje. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Ena hit mix. Več dobre glasbe. V popolnem miksu.
8: Hej, Fonsi.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, cnko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deli, Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Krim.

0: hiše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Krim.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Krim.
1: Minuta za jezik.
2: Ste prepričani, da pravilno sklanjate besedi mati in hči? Morda raje uporabljate varianti mama in hčerka? Razlog je v tem, da imamo včasih težave pri sklanjanju na prvi pogled enostavnih samostalnikov, kot sta omenjena. Spodrsljaje najdemo celo v časopisih, redno pa v pogovoru. Najpogostejše napake so zaradi zamenjave imenovalnika in tožilnika. Tožilnika se kar malce bojimo, ker zveni drugače – mater in hčer. Napačno je, če rečemo – videl sem mati in njeno hči. Pravilna raba je – videl sem mater in njeno hčer. Napačno je tudi – seboj je pripeljal svojo hči. Pravilno je – seboj je pripeljal svojo hčer. Spomnimo se na mater in hčer, ko bolj previdni govorijo o mamah in hčerkah, da se izognemo težavam pri sklanjanju. Zdaj poznate pravilno rabo in izogibanje materam in hčerkam je odveč.
3: Se finimo, žeri.
4: Basta.

Pogosto uporabimo drugega za drugim dva predloga, ki ju vežemo na isti samostalnik, a ta se vedno ne ujemata v sklonih, zato je celotna zveza nepravilna. Napačno je pred in po sestanku, pravilno pa pred sestankom in po njem. Napačno je tudi v in iz sobe, pravilno pa v sobo in iz nje. Izpostavimo še tipične napake v zvezi s predlogi SZN.